Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

0: Dance hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Men det bra nok det. Vi skal gå til en annen utgivelse fra I år, som kom før sommeren. Men den allikevel står veldig støtt, nemlig Kim Gordon. Og vi skal spille en av... Ja, jeg kunne spilt hvilken som helst låt fra den platen, men jeg velger nå å spille Busy Bee, for det jeg ser meg, jeg hører meg selv at jeg litt sånn andpusten og høres litt busy ut, så why not?
1: Hey, didn't you used to be in a band called STP?
2: Yeah, those boys are lucky that we broke up before they made it bigger. They'd have a lawsuit on their hands.
1: Yeah, I think you should still sue their ass.
2: Maybe we will.

0: It was a good day.
1: Ja, og vi fortsetter å ha en god dag her på Abstinens. Du hører på FM 99,3 Radio Rakel. Mitt navn Morten. As far as I can remember. Og begynner å bli litt internasjonal, uten å ha rørt alkohol. Jeg sitter her faktisk og bare svett, og jeg vil at dere også skal svette litt på disse fantastiske... Damene jeg spiller, de de jeg lever for, ser opp til, ja, jeg lever for noen par andre ting også, men musikk deilig, og Mutsumi kjempebra. Hvis dere ikke kjenner til Mutsumi, eller Mu, som hun også har gått under, så, ja, check her up. Hun har en plate hvor, awesome, som jeg snakket om, nå var det Free Kitten riktig nok, vi hørte sist, som etter, første var det Kim Gordon, så var det Free Kitten. Og jeg kan jo forklare fort at Free Kitten også Kim Gordon I en innpakning med en Julie Carfitz fra Pussy Galore og Yoshimi fra Boredoms. Jeg tror de har til og med en mann på trommer som var Mark Eibold fra Pavement. Alt dette her husker jeg, folkens, rett from the top of my head. Så, applaus til Mutsumi. Mutsumi, vi skal høre henne med, altså, joggbukselukt, eller college pants smelling.

Ja, den här perfect låta, den börjar ju bli dratt ut I det otroliga, men vi är ju väldigt stor fan av Princess Superstar I från begynnelsen av. Mött henne två gånger till mig. Hon har varit här I Oslo och spilt på Kill Your Ego, en legendarisk klubb I Storgata faktiskt. Princess Superstar spilte også på blå for en god stund siden, og hun burde hvis dere noen smørfer der ute som hører på som kan boke henne igjen gjør det gjerne, hun fortsatt in on fire endelig har hun fått gullplate for Perfect låta som vi hørte noen som samplet som heter Disco Lines som også ute I disse dager men det kanskje ikke noe vits I å stusse ved akkurat den versjonen fordi Princess Superstar allerede I ferd med å lage et nytt album og har nye låter blant annet så har vi spilt litt før Pop Sinens altså nå I sommer hennes collaboration med Miss Bashful som en annen I den familien holdt jeg på å si, jeg liker å tro det I hvert fall at de I to søstre laget en superkul låt som jeg har ikke fått video engang men det sier litt om de to damene her at de, ja, så lager vi en låt sammen og det ikke noe mer eller mindre og det kanskje fordi de turnerte sammen I de forente stater lagde litt kaos Vi skal I hvert fall høre Princess Superstar med Girls on Tour, etterfulgt av hennes aller nyeste single, On My Mind.

Nå koser jeg meg godt her på Abstinens, Morten Magnus, bak denne stemmen. Jeg I meg selv og hører på Princess Superstar I hennes mange former. Hun på god vei med å komme tilbake, og folk på min alder kan altså gjøre det med enerverende svett dansemusikk I sommervarmen. Vi skal til noen andre gamlinger, men vi skal ikke bli redd, for vi skal ha noen tenåringer som også kommer på nå snart, så det blir for alle aldre, alle størrelser, alle kjønn, alle I det hele tatt. Bare å vifte håret tilbake hvis man har noe hår. Jeg har garn faktisk I dag, og det trives jeg godt med. Vi skal høre... hvem var det? Jo, apropos Perfect og Princess Superstar. Vi skal ikke høre den I en ny versjon, men vi skal høre en låt fra Deerhoof. Og de har vært around, og vært inn, de har vært I Oslo mange en gang. Håper de også kommer tilbake snart, for det har vært en stund siden sist, et par år I hvert fall. Og vi skal høre, apropos Perfect, ja, en mix. De har liksom gitt ut en remix, de gir ut ting hele tiden da. Og de pleier ikke å, måtte jeg på å si, røre opp I gamle ting. Hvis de ikke har en ny låt så gir de ut et liveset eller et eller annet vi snakker om Bandcamp folkens de har rykket seg ut av steder som Spotify og andre ting på grunn av ja, dritt som skjer Deerhoof bra folk og hun Satomi det vel hun heter jeg litt plutselig litt usikker for det så mange japanere som lager sinnssykt bra musikk og jeg ikke så god med japansk og det burde jeg vært fordi som med fransk så det så veldig mye musikk jeg spiller som derifra på en måte da, selv om Deerhoof absolutt amerikanske så bidrar denne japanske kvinnen med alt spør du meg hun en I bandet og sammen heter de Deerhoof og den siste utgivelsen deres mens vi venter på en ny plate en remix av Perfect Me

0: Bali and Lali and Bali. Sumach and Bubu. Baba and Naba. Det skulle bare være backing vocal. Mm?
1: Ja, ok. Vi kan ta den ut. Vi tar den ut. For det dagens sluttare, som vi kaller det her, blir noe helt annet. Det blir... That's gonna be some serious shit. Det nemlig har seg slik at forrige gang så hadde vi en kunstner på besøk, stor kunstner som også driver en skole, den prosjektskolen. Fortsatt kan man søke. Dere bør gjøre det nå, folkens, for nå det en uke igjen, tror jeg. De begynner ikke før september. En annen som sikkert har gått på skole, eller kanskje ikke, det Madonna. Hun pleier aldri å se seg tilbake, sånn som vi gjorde her. Men det gjør hun. Og det betyr at vi gjorde det samme. Madonna har snudd seg tilbake, og så har hun sett at der står det en kake. Og så har hun sagt, kan jeg få smake? Hun har nemlig gitt ut Confessions 2, og da tenkte jeg, siden vi snakket litt om skole, så kan vi teste ut låta School. Den har ikke fått noe særlig oppmerksomhet enda, så da kan vi kjøre litt oppmerksomhet på den. Det fra hennes nye skive Confessions 2, Madonna School.
2: There's only one way.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi åpnet med den kanadiske New Wave-gruppa Images in Vogue og deres Educated Man. Images in Vogue eksisterte I en 10-årsperiode fra 1981 til 1991. Og Educated Man titelsporet på deres første 12-toms-EP fra 1982. Og eneste utgivelse på plateselskapet med det fantastiske navnet BH and Age. Og dagens uhørt på Radio Rakel blir sommerens episode nummer 2 av 3 med Syntere I sommersol. Det jo et alltid like populært innslag I uhørt når folka bak Homage Records deler raust med oss fra sin enorme samling og like enorme kunnskaper om klassisk minimalistisk syntpop fra selve guldalderen, cirka 1980-83. Syntene kan omtrent ikke programmeres, de må spilles for hånd for maksimal kreativitet. Det finnes ikke midi eller digitale lyder, alt analogt og har et helt fantastisk overtonespekter. Og egenutgitte singler med garasje og kjøkkenbenkelektronikk fra det tidlige 80-tallet kan koste tusenvis av kroner på samlemarkedet. Så takk til Mars Records for at vi får høre dem gratis. Images in Vogue var en gruppe som faktisk eksisterte noen år og fikk gitt ut noen plater. Neste gruppe ut... Weber and the Busstones ga ut en LP I 1984, men ved nærmere ettersyn så viser det seg at det de samme 4 låtene på begge sider av plata, så det det vel en mini-LP da. Weber and Busstones kom på Low Budget Webtone Records I 1984. Det sjelden at kristne plater gjør seg spesielt gjeldende utenfor de kristne miljøene. Men også ikke-kristne syntsamlere har fått øynene opp for Weber and the Busstones rocka synt New Wave. Og om man kanskje ikke helt enig I budskapet, så det I hvert fall 100% ærlig ment fra Weber and Busstones side. Vi skal høre advarselen om hvordan det går med deg som ikke elsker Jesus, Lamb Chops. Jeg vet ikke nøyaktig hvor I USA Weber and Busstones fra, men neste band ut fra California.

Og etter en låt med Kristens innhold med Weber and Bustones, så hørte vi mer tradisjonell New Wave Urban Paranoia fra Nominal State, en gruppe fra California. Nominal State ga ut to singler på sitt eget Blunt Records 1981 og 1983, men det var masse mer igjen I arkivet. Og den låten vi hørte, Middle Class, dukket opp på en CDR-samling kalt Music Noir. Med singlemateriale og demoteiper, som kom ut I 2004. Heller ikke den neste låten vi skal høre lyktes med å komme ut på plate på 80-tallet. Den engelske gruppa Poem Elektronikk klarte å få ut en singel I 1982. Så kom det en dobbelt LP med arkivmateriale på Analog Records I 2009, og denne allerede en 1000 kroners sjeldenhet. Poem Elektroniks bandleder og låtskriver, Dave Hewson, har satt seg opp en bandcamp for å få lagt ut arkivmaterialet sitt, for det har han mye av. Det ble lagt ut nytt, eller skal vi si 45 år gammelt, materiale på bandcamp.

bootcamp så sent som for et par uker siden. Vi skal høre She's an Image, en låt som først kom på Analogs 2009-LP, her I en singleversjon, som først dukket opp I 2011. Limited edition sjokkrosa vinyl med button. Og etter det, mer kvinnelig vokal.

og etter Poem Elektronik, et band som ga ut en singel på 80-tallet, og etterlot seg et stort arkiv med uutgitte låter, så hørte vi Kinetic med Hillary. Hillary med etternavnet Blake ga bare ut en firespors minihjelpe. To av låtene fra minihjelpen kom også på singel, og da var Kinetic i en kortere versjon på syvtommeren. Vi hørte syvtoms versjonen av Kinetic i forrige episode av Syntere i sommersol, så da virket det riktig så fornuftig å spille den fulle minialbumversjonen i dagens episode. Hillary's minihjelpe var forresten produsert av ingen ringere enn syntfenomenet Steffen Haig. Homage Records gjør en stor innsats for å gjøre 80-tallets syntpop mer tilgjengelig. Ikke bare DJ-virksomhet og konsulentvirksomhet for Uhørt på Radio Rakel og andre. De hjelper også til med norske albumklassikere på CD. Og en homage-relevant kassett som er tilgjengelig for folkefinansiering på CD i snakkende stund, er synthpunk-duoen PLX-15 fra Bodø med kassetten Kort prosess fra 1987. PLX-15 var Jon Veding, kjent fra Bøyen Beng, Remi Langmo, og en primitiv Casio-synt som hadde fått navnet Harald. Norske albumklassikere kan sjekkes ut på spleis.no. Og jeg håper virkelig det blir PLX-15-CD. Så jeg anbefaler folk, støtt opp, støtt opp, støtt opp. Vi skal høre Hippia og andre ting som ikke virka med PLX-15 fra Bodø. Og etter det, mer Skandinavia.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema syntere I sommersol. Og vi vil takke Homage Records, som har plukket ut låtene for oss, en samling med eksentrisk, obskur, minimalistisk syntpop fra det tidlige 80-tallet. Dette her med syntmusikk var litt mer velsett I vårt naboland Sverige enn her I Norge. PLX 15, som så mange norske syntband, kom kun på kassett på 80-tallet og har vært så godt som umulig å oppdrive på bruktmarkedet. Svenske Rattata hadde en platekontrakt og fikk ut en drøss med LP'er og singler fra 1980 til 1989. Og vi hørte B-siden på singelen Ögon av is fra 1982. Liv uten spenning. Rattata populære nok til at det har kommet ut hele 4 Greatest Hits CD'er. Og Liv uten spenning med på den nyeste av dem, Kolleksjon Plus, som kom på Universal I 2002. Neste band ut har også hatt en ganske lang karriere. Tracy Ho hadde vært trommis I et punkband da han startet syntgruppa Rational Youth I 1980. Kom med ett album og en drøss med singler på Montreal-baserte Jule Records 1982 og fikk så kontrakt med Capitol Records. Kom med album I 83 og 85. Så ble de oppløst, men Tracy Ho startet opp igjen 1997. Da ble de booket for å spille på en syntfestival I Sverige. Rational Youth også en omfangsrik bandcamp med alle de gamle platene, en masse arkivmateriale og nyere innspillinger. Den nyeste EP'en kommet ut så sent som I 2021. Det finnes også en 5LP's boks med Rational Youth-materiale på Vinyl On Demand. Cold War Nightlife Recordings 1981-84. Den låten vi skal høre også opp I den boksen, gruppas første single I Want To See The Light, kom kun som 12-tommer på Jule Records I Kanada I 1981. Og etter det, mer Kanada.

Og etter kanadiske Rational Youth, en gruppe som faktisk ganske kjent, så hørte vi Kanadas mest kjente synthband gjennom tidene, Men Without Hats. Men Without Hats ofte omtalt som et one-hit wonder. Det ikke det at de faktisk bare har hatt en hit, det bare det at The Safety Dance så svær. En av de låtene som dukker opp I selskap med I Wanna Know What Love Is og Never Gonna Give You Up. Vi grov litt dypere I katalogen og hørte Ideas for Walls fra Men Without Hats første album, Rhythm of Youth fra 1982. Det går år og dag mellom hver gang det en skikkelig syntkonsert I Norge. Men Men Without Hats beærer Norge med et besøk I september. Mye tyder på at bandets rykende ferske livealbum kommer til å være tilgjengelig I merchboden. Jeg nevnte at vokalist Tracy Ho hadde startet opp igjen med Rational Youth I 1997, og har holdt det gående siden. Da hører du med til historien at den eneste perioden hvor den gjenforente Rational Youth har hatt et annet originalmedlem fra tidlig 80-tall, var mellom 2012 og 2014 da Kevin Komoda var med I gruppa. Og det var I den perioden, I 2013, at Rational Youth gjorde et unikt og helt uventet besøk I Norge og spilte på revolver. Og med Kevin Komodas to hender så var det helt unødvendig å programmere syntene, noe som løftet konserten flere hakk, en opplevelse for livet. En stor konsertopplevelse. Like etter sluttet Kevin Komoda I gruppa, og den sjansen kom aldri igjen. Rational Youth har ikke vist seg I Norge igjen I noen besetning. Norge et lite land langt mot nord, så det ren flaks hvis det noen som gidder å komme hit for å spille. Det høyst usannsynlig at det blir flere sjanser til å se denne virkelige synt-legenden. Jeg får ikke betalt for å si dette, men Men Without Hats spiller på John D. 16. september 2025. Gå ikke glipp av denne sjansen. Dette blir stort. Så langt Men Without Hats. Neste band ut engelsk og heter Recipe. Ga ut 3 singler og 2 album på litt forskjellige små labeler, mellom 1984 og 1988. Jeg bare nevner artistkrediteringen på siste albumet Baltus Heritage fra 1988, Douglas Incorporating Recipe. Jeg vant til featuring credits, men incorporating, den var ny. Og for å gjøre forvirringen komplett, Douglas ingen ringere enn Douglas Benford, som vokalist og låtskriver I Recipe. Så han inkorporerer da tydeligvis seg selv. Douglas Benford I dag lydkunstner. Vi skal høre fra den første synth-singelen hans, med gruppa Recipe, Waterglide, som kom på en liten indie-label kalt Inertial.

Og efter den engelske gruppa Recipe så hørte vi PLX 15. Nå under folkefinansiering via spleis.no. Og vi hørte Min undertrykte kjærlighet fra kassetten Kortprosess fra 1987. PLX 15 har spilt en god del konserter på 2000-tallet, men jeg tror dessverre ikke de har vært sør for sin hjemby Bodø. Vi skal ha en annen norsk albumklassiker som Dan og Vann spiller I Oslo. Det Adrian Cox. Adrian Cox skal ha mest ut kassetter, og to av disse kassettene har allerede vært folkefinansiert som norsk albumklassiker på CD. Det som nå ligger for folkefinansiering på norske albumklassikere på CD under spleis.no, Adrian Cox's eneste vinyl-LP, Flukt og forvandling fra 1987. Vi skal høre åpningssporet Klarhet fra toppen av Niagara. Vokal, synter og klarinett av Adrian Cox, tekst av Jan-Erik Vold. Og etter det skal vi til Tyskland.

Dere beste fra turverdener. Hiphop reggae mix der som en hel drøss med folk og en hel drøss med klassiske hiphop beats. Good, good, good. Og du hørte det på bakrommet Radio Rakel 99,3. Vi går mot slutten. Hans Vogt og Uhørt er klare til å overta studiot. Ja, det skal vi vel bare si på gjensyn neste lørdag. Og alt det på Radio Rakel ellers. Du får lyster til å sette deg som siste sang. Enjoy, folkens. Love from all of us to all of you. Magnus Edvard.

Hjertelig velkommen til Uhørt, nok en gang på lørdag, som vi nå skal ha som fast sendedag. Hver lørdag altså fra klokken 19 til 20. Vi har fått en del lyttere I utlandet som hører på Uhørt via internett. Det kan også dere gjøre hvis dere reiser ut av byen og befinner dere I nærheten av en PC. Rett og slett gå inn på www.radiorakel.no og klikk dere inn der på streaming eller lytting. Så det sagt. Men jeg skal komme en kort informasjon på engelsk til mine utenlandske lyttere. Hello all listeners outside Norway or also outside Oslo. In the end of this one-hour program, I will read the playlist of today's Uhørt program, so stay tuned. I dag blir det en Uhørt spesial. Det lenge siden jeg har tatt for meg Canterbury-musikken. Det skal jeg nå gjøre I en time fremover. Til de av dere som ikke helt kjent med hva Canterbury-musikk så det en musikkform. Som oppstod I, spesielt I universitetsmiljøet I byen Canterbury, der det jo et universitet. Det var musikere både fra selve stedet og fra da tilreisende musikere, som etter hvert dannet det som ble kalt Canterbury-scenen. De mest kjente som tilhørte dette musikkmiljøet jo folk fra Soft Machine og Caravan, og jeg nevner der Robert White, Kevin Ayers, Richard og Dave Sinclair, og brødrene Hopper, og mange, mange flere. Et band som oppstod mot slutten av 60-tallet kalte seg The Wild Flowers. De har jeg vært innom før. Vi skal ikke spille noe av de nå, men vi skal innom de fleste av gruppene som hadde noe betydning for denne perioden og denne musikkstilen. The Wild Flowers delte seg etter hvert inn I to betydningsfulle band, Caravan og Soft Machine, og I 1968 så kom den første Caravan-skiva, som bare het Caravan. Bandet bestod der av Richard Coughlin, Pye Hastings, David Sinclair og fetteren Richard Sinclair, og vi skal høre en nydelig, veldig karakteristisk Canterbury-låt som heter Place of My Own.

Det var Softmaskin 1969, et liveopptak fra Paradiso i Amsterdam. Et mystisk band oppstod i 1969. De kalte seg R. Suckle, og bestod av Simeon Sasparella, Nierogi Gadegaka, Basil Dowling og Sam Leuf. Det viste seg at dette var selvfølgelig pseudonymer for herrene Dave Stewart, Steve Hillage, Clive Brooks og Mont Campbell, som blant annet senere ble til Egg ved tre av de. De ga ut en skive, og den er fryktelig morsom, en veldig bra skive. Anbefaler den, den er å få tak i. Og i den nyere utgaven så avsløres det allerede på coveret hvem som egentlig står bak dette bandet. Vi skal høre en låt herfra, og den låta den heter Asadhoff.

Takk der til Arsacle fra 1969. Jeg nevnte Egg, og det som veldig karakteristisk for nettopp Canterbury-musikken at veldig mange av musikerne går igjen I forskjellige besetninger. Alle kjente hverandre, og alle spilte faktisk med hverandre I en eller annen sammenheng. Nå skal vi over til Egg og deres første skive. For å beskrive Canterbury-musikken så må man jo si at det et ja, en fusion mellom, hva skal vi si, klassisk jazz, rock og progrock og litt mer obskure stilretninger også. Et godt eksempel kommer her med låta Movement One, der de blant annet har stjålet litt fra Grieg. Og ja, hvorfor ikke høre på Egg 1970? Her kommer de.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 178, det søndag den 19. desember 2021. Nå det snart jul nede, og nå vi kommet til den siste delen I serien om Saddam Hussein, og hva som blir den siste ordinære episoden av Tåkeprat I 2021. Fremdeles gjenstår årets juleprat, men arbeidet med den allerede godt I gang, og jeg regner med at denne kommer en av de siste dagene før julaften. Som vanlig blir dette en episode der jeg reflekterer over året som gått og episoden jeg laget. Året I år har vært ganske så innholdsrikt for min del, så jeg må si jeg gleder meg til å ta opp episoden som blitt en juletradisjon her I Tåkeprat. Og som vanlig kan jeg også by på en musikalsk overraskelse I denne siste av årets episoder. Men nå skal vi altså se litt nærmere på perioden som førte til fallet til Saddams regime. Og I den forbindelse skal vi se litt nærmere på fenomenet Saddam-kunst. Og det føler jeg et lite høydepunkt I denne serien. Og da tror jeg vi bare setter I gang med den siste delen I historien om Saddam Hussein.

FN hadde altså opprettet dette UNESCO for å overvåke Saddams masseødeleggelsesvåpen. Men Saddam han lå ikke på latsiden, og han ga flere i sin innerste sirkel oppgaven med å villede FN-inspektørene. I begynnelsen høstet UNESCO en viss suksess med å finne og ødelegge irakiske våpenlagre, og mellom 1991 og 93 utførte inspektørene 53 inspeksjoner. Men UNESCO forble skeptiske. De følte seg rimelig sikre på at Irak fortsatt skjulte store kvanta kjemiske våpen. USA på sin side fortsatte med militære operasjoner i Irak, blant annet i nord for å sikre kurderne og i sør for å sikre shia-muslimske grupperinger. Men målet til USA var ikke kun å sørge for at Irak ikke lenger hadde masseødeleggelsesvåpen, men det var å velte hele Saddams regime. Saddam hadde ikke stort å vinne på å samarbeide med inspektørene. Dersom han skjulte kjemiske våpen, så ønsket han jo selvsagt å holde dem skjult. Og dersom han ikke hadde ulovlige våpen, så ville han ikke at fiendene hans skulle få vite om dette, fordi han mente at det ville gjøre ham sårbar. Senere skulle denne taktikken vise seg å bli fatal for Saddam og regimet hans. I 1998 besøkte Kofi Annan Irak og Saddam, som den første store politiske personen etter Gulfkrigen. Mens han røykte en av Saddams berømte sigarer, ble de to enige om at inspektørene fra UNESCO skulle få undersøket et par av palassene til Saddam, som lenge hadde vært mistenkt for å være skjulesteder for ulovlige våpen. Men til tross for denne samtalen satt Saddam foten ned for videre inspeksjoner i desember, når USA satte i gang operasjonen Desert Fox. I løpet av denne 4 dager lange operasjonen bombet amerikanske og britiske fly mer enn 100 irakiske militære mål. USA var som sagt besatt av ideen om å velte regimet. Og året etter, i 99, ble Frank Rickerdone, en amerikansk diplomat med lang erfaring fra Midtøsten, utnevnt til å ta seg av regimebyttet i Irak. Gjennom hele presidentskapet benyttet Saddam seg av en nær familie for å beholde makten. Og slektninger og medlemmer av klanen hadde stillinger i sikkerhetsstyrkene, etterretningstjenesten, regjeringen og militæret. Men tro det eller ei, nære familiebånd var ingen forsikring mot konflikt. Noe sikkert mange her til hans kommer til å ta og føle på i ukene som kommer. Ting begynte virkelig å skli ut på familiefronten når Saddam fant seg kone nummer 2, Samira Sabahandar. Dette var en kvinne Saddam hadde blitt introdusert for av munnskjenken sin, Hanna Yayo, for det var klart at han måtte ha en munnskjenk. Og dette ekteskapet førte til at Sajja trakk seg tilbake til et anonymt liv. Dette førte til at eldstesønnen Uday fyrte seg opp. Under en fest i oktober 1988 dukket han opp i fylla og drepte Hanna Yayo. Saddam ble rasende og sverget på at han skulle drepe sønnen. Uday forsøkte angivelig å begå selvmord i desperasjon, men slektninger grep inn, og de sørget for at han ble benådet. Først ble han sendt til Genève til halvbroren til Saddam, Barzan, men etter bare et par måneder var alt tilgitt, og han flyttet tilbake til Irak. Som nevnt tidligere, så hadde denne Uday et svært frynsete rykte, og han skulle etter hvert bli et slags symbol på alt som var galt med regimet til Saddam. Han drakk tett, og han var kjent for å være en pikenes Jens, eller det er kanskje feil uttrykk, for han var nemlig kjent for å være svært voldelig med damene. Som sin far hadde han dyre vaner og var glad i eksklusive sigarer og whisky. Han ble utnevnt til leder for den irakiske olympiakomiteen og det irakiske fotballforbundet, og det sirkulerte rykter om at han torturerte idrettsutøvere som ikke levde opp til forventningene hans. I tillegg opparbeidet han seg enorm rikdom via familiens smuglernettverk. Dette førte selvsagt til at han fikk et frynsete rykte og en rekke fiender. Og i desember 1996 ble han utsatt for et attentatforsøk da Porschen hans ble pepret med kuler når den stoppet på rødt lys. Men Uday, som satt i passasjersetet, han overlevde angrepet. Uday giftet seg med datteren til Barzan, denne halvbroren i Genève. Men det ekteskapet ble avsluttet etter kun noen få måneder, da Uday var ekstremt voldelig. Og han var virkelig ekstremt voldelig. Det verserer historier om hvordan han pleide å voldta medstudenter, hvorpå han fikk sikkerhetsvaktene sine til å henrette dem etterpå. Uday var altså forbundet med voldtekter av jenter ned i 12-årsalderen, og en historie forteller om hvordan han voldtok bruden i et bryllup, hvorpå brudgommen begikk selvmord.
Uday drakk enorme mängder. Han hade till och med egna ansatte som tvang de som var på stede på festen hans till att dricka. Favoriten var en drink som bestod av whisky, konjak, brandy, vodka och öl. Och de som inte klarte att tömma den drinken på 10 minuter blev utsatt för tortur för att underhålla de andra gästerna. Saddams yngre son, Qasai, var en långt mer stille type som inte gjorde lika mycket ut av sig. Men det skulle inte stå på tortur där i gården heller. Han var overhode för den irakiske säkerhetsorganisationen och var därför ansvarig för att undertrycka fiender av regimen. Mot slutet av 90-talet såg det ut till att Saddam såg på Qasai som den mest sannsynliga arvtagaren av regimen. Uday och Qasai blev ofta refererat till som nummer 2 och nummer 3, och de knivet om att få vara nummer 2. Sedan Uday var äldst var det mest naturligt att han skulle overta. Men Qasai var alltså favoriten, och han blev pekt ut som den som skulle overta styret dersom Saddam blev syk eller döda. Svigesønnene till Saddam var också viktiga i regimen. Rana, den ene datteren till Saddam, giftet sig med Saddam Kamel, som var fetteren till Saddam, och han hade spelat rollen som Saddam i filmatiseringen av Flukten över Tigris. Och søsteren hennes giftet sig med Hussein Kamel. I känd stil var det mye inngifte på gang her altså. Og holdt seg innenfor klan og familie. Begge disse mennene hadde viktige stillinger i regimen, og de var sentrale i å villede inspektørene fra UNESCO. Saddam Kamel, jeg må jo si jeg elsker det navnet, jobbet i den hemmelige tjenesten, og Hussein Kamel skulle etter hvert bli landets forsvarsminister. Uday likte ikke disse to, og han gjorde det han kunne for å stikke kjepper i hjulene for dem. Høsten 1991 sørget han for at Hussein mistet stillingen som forsvarsminister, og Ali Hassan al-Majid fikk ministerposten. Han skulle senere bli kjent under klengenavnet Kjemiske Ali, da han stod bak en rekke gassangrep mot kurdere, og han må ikke forveksles med Komiske Ali, som var informasjonsministeren til Irak under invasjonen i 2003. Men det var ikke bare disse svigebrødrene til Saddam Uday hadde en torn i siden til. Han likte heller ikke Vatbam Ibrahim, som var Saddams halvbror, som ble utnevnt til innenriksminister i 1991. Uday sørget for å få han fjernet fra stillingen i 1995, men det var ikke nok for ham. Igjen skulle han lage en scene under en fest. Denne gangen var det under den årlige feiringen av slutten av Iran- og Irak-krigen. Uday dukket opp på festen, hvor Vatbam var til stede, full som vanlig. Og denne gangen var han bevepnet med maskingevær. Han fyrte løs på gjestene, og Vatbam ble skadet i beina, men han overlevde, mens 6 unge kvinner ble drept. Vi kan vel slå fast at Uday Hussein ikke var en spesielt bra fyr, og at han nok kommer ganske høyt opp på lista av personer man ikke ønsker seg på årets julebord. Han er nå heldigvis død, men maken til spiselig type, det skal man lete lenge etter. Den samme kvelden flyktet kamelbrødrene sammen med familiene sine over grensen til Jordan. Tradisjonelt hadde den jordanske kongen hatt et godt forhold til Saddam, men dette hadde surnet i årenes løp, og når han ga asyl til brødrene, så var dette forholdet ødelagt for godt. At to personer med tette bånd til regimet hadde blitt avhoppere, vakte internasjonal oppmerksomhet, og amerikansk presse omtalte det som det største slaget mot regimet noensinne. De to avholdt en pressekonferanse, og de sa at de skulle jobbe fra innsiden av den arabiske verden for å velte regimet til sin svigefar. Men fagre løfter til tross. Det skulle vise seg at de to ikke hadde spesielt mye kredibilitet som ledere for en opposisjon, da de hadde vært involvert i å undertrykke både kurdere og shiaer i landet. Saddam sendte Uday til Jordan, og han påstod at kamelbrødrene hadde kidnappet døtrene til Saddam, og samtidig holdt Saddam en tale der han sa at de hadde stukket av med enorme summer fra den irakiske statskassen. Det ble en del murring, og rykten om at regimet stod for fall begynte å spre seg. Saddam bestemte seg derfor for å holde en folkeavstemning, og spørsmålet i denne avstemningen var: «Syns du Saddam Hussein burde være president i Irak?» Og tro det eller ei, 99,96% stemte ja. Kamelbrødrene innså etter hvert at tilværelsen i eksil ikke var noe særlig, og når Saddam ringte dem personlig og lovte at de ikke skulle bli skadet om de ventet tilbake til Irak, så satte de like så godt kursen hjemover. Når de krysset grensen, ble de tatt imot av Uday, som tok seg av familiene deres.
Konene ble skilt fra dem, og det ble sluppet en pressemelding der man kunne lese at Saddams døttere nektet å være gift med menn som hadde forrådt det irakiske folk. Brødrene vendte hjem, og like etter ble det dumpet et billass med automatvåpen på dørterskelen deres. Dette var en god, gammel, dikritisk beduintradisjon. De var i ferd med å bli angrepet, og de skulle ha muligheten til å forsvare seg. Familien og klanen til Saddam angrep huset der de to hadde barrikadert seg, og etter et 13 timer langt slag ble de to drept. Saddam sa at han ikke kjente til denne planen, og at han ikke ville ha godkjent bruk av vold mot de to om han hadde hørt noe om den. Men like fullt sa han at det var bra de ikke spurte, for han tilga det som ble gjort. De renset kroppen og kuttet av den råtne fingeren av skam og vanære fra familien hans.

Saddams Irak sørget han for å være synlig overalt. Statuer av ham ble reist på hver eneste offentlig plass, og veggen ble tapetsert med bilder av ham. Saddam selv trakk seg mer og mer tilbake fra offentligheten, men bildet og navnet hans var alltid til stede. Man fant ting som Saddam internasjonale flyplass og Saddam sykehuset, og ansiktet til Saddam ble trykket på irakiske pengesedler og frimerker, og ikke minst på klokker og kalendere. Og for de av dere som kan tenke seg en Saddam-klokke, så finnes det plenty av disse til salgs på eBay. Og mange av dem er riktig så eksklusive, så det er jo et knæsj julegavetips, men det er kanskje litt sent med tanke på frakt, i alle fall i år. Saddam preget forsiden på avisene hver dag, og før den daglige nyhetssendingen på TV startet, ble det vist en montasje med bilder av Saddam akkompagnert av sanger som hyllet ham. Digre håndmalte portretter preget offentlige bygninger, som Saddam portrettert med hånda på panna til en syk pasient på sykehuset, og Saddam som snakket i telefonen på det irakiske kommunikasjonsselskapet. På 1990-tallet fikk faktisk Saddam plass i Guinness rekordbok som den mest portretterte statsoverhodet noensinne, og det er jo ganske godt gjort. Krigen hadde brakt med seg død og ødeleggelse. Men for Saddam var dette en gyllen mulighet til å male et bestemt bilde av seg selv, og selv mens krigen pågikk, planla han krigsminnesmerker for å gjøre det offentlige rommet i Irak til et lerret som skulle bli preget av kunst til hans ære. Et av de virkelig store kunstverkene var den irakiske triumfbuen som ble konstruert av den irakiske kunstneren Mohammad Ghani. Dette er et 40-tonn stort monument der to armer, modellert etter Saddams egne, strekker seg over en paradeplass i Bagdad. Hver hånd holder et sverd som er støpt av våpnene til døde irakiske soldater, og de ble støpt i et eget irakisk støperi som ble laget kun for denne jobben. Under armene er det to nett med hjelmene til 5000 døde irakiske soldater. Det høres jo unektelig ganske stilig ut, det der. Og armene, de ble laget av Morris Singer støperi i England, og de er så detaljerte at tomlene til og med har Saddams ekte fingeravtrykk. Og Saddam skulle få bygget en hel haug med disse monumentene. I Basra finner vi et monument som sto ferdig i 1989, med 80 statuer laget etter fotografier av døde irakiske soldater, som alle peker i retning av Iran. Det mest spektakulære monumentet er nok martyrmonumentet som sto ferdig i 1982. Dette er en kjempestor blå kuppel, lik de man finner på moskeer, med et hull i toppen, slik at martyrenes sjeler kunne stige opp mot himmelen. Under finner man en vegg med hundretusenvis av navn på irakiske soldater som mistet livet i Iran-Irak-krigen. Dette monumentet ble bygget av Mitsubishi, og det ble designet av det samme firmaet som designet operahuset i Sydney. Så her snakker vi altså. Saddam skulle også forsøke seg på historisk restaurering, når han i 1978 begynte på et prosjekt for å restaurere selveste Babylon. Han forsøkte å bygge det opp slik det hadde vært, og han bygde bymyrer rundt slik man forestilte seg at det en gang hadde vært. Men helt fritt for Saddam-stempelen var det jo ikke, da hver eneste stein i murene var preget med Saddam Hussein. I tillegg fikk han bygget et palass over byen, slik at han kunne sitte og se utover det gamle Babylon. Saddam visste å dra nytte av historien, og med tanke på den urgamle historien til Irak, så var jo ikke det så dumt. Målet var å skape følelsen av at man hadde noe eget, noe som ikke var vestlig, men med langt dypere røtter enn hva Vesten kunne skilte med. Han fikk også, som så mange andre diktatorer, bygget sitt eget museum, dedikert til ham selv. Dette museet var en hyllest til livet hans, og man kunne besøke utstillinger som dekket hver fase av livet, som barndom og oppvekst. Hjertet av museet var et klokketårn med en pendel som var laget av 4 AK-47er i gull, og hver time spilte klokken en melodi som var skrevet som en hyllest til Saddam. Det aller, aller gjeveste i samlingen var et par gullsporer Saddam hadde fått av Reagan på tidlig 80-tall, siden de begge to var så glad i å ri. Men etter hvert som forholdet mellom de to landene hadde surnet, ble disse fjernet fra utstillingen og satt på lager. Saddam dannet altså grunnlaget for en helt ny kunstform, Saddam-kunst.
På Saddams 56-årsdag I 1993, som også var 25-årsdagen for kuppet, ble dagen markert med en utstilling I Saddams kunstsenter I Bagdad, hvor det ble avdekket en utstilling med 40 portretter av Saddam. Det å tegne, male eller fremstille Saddam på en kunstnerisk måte ble faktisk et eget yrke, og en hel økonomi ble skapt ut av denne sjangeren. En maler kunne gjerne male og produsere så mye som 200 portretter av Saddam, og det samme I alt skulptører. Khalid Farhan, en billedhugger, skulle ha laget en statue av Saddam hver sjette måned I en periode på 10 år. Min store favoritt, og kanskje det artigste funfaktet fra denne serien, at en irakisk kunstner åpnet en butikk som spesialiserte seg på, ja, nå må dere holde det fast, å male bilder av Saddam I sitt eget blod. Det var saker det. Irak kunne kanskje ha vært grobunnen for undergrunnskunst som kritiserte regimet. Men det var Saddams besettelse av å fremme et slags mytologisk bilde av seg selv som ble det toneangivende innen kunsten I landet. Det vanskelig å vite hvor mye av denne kunsten som ble laget på grunn av den overhengende trusselen fra regimet, og hvor mye som skyldtes en faktisk nasjonalistisk bølge. Kunstnere I landet var avskåret fra impulser fra resten av verden, og I 2003 møtte Shakir Khalid, som stod bak mange av de mest kjente veggmaleriene av Saddam, en vestlig journalist, og han uttalte «I Saddam kan du se mange trekk, som glede, tillit, styrke og urokkelig tro. Kunstnere blir ikke tvunget til å lage illustrasjoner av Saddam, men det bare naturlig å lage kunst som illustrerer Saddam til patriotiske anledninger.» Saddam på sin side hadde en stor privat kunstsamling, og det dreide seg om en ganske annen type kunst enn bilder av ham selv. Favorittkunstneren hans var Rowena Morrill, som en amerikansk kunstner som ble inspirert av oppveksten I Japan, og slo seg på å male lettkledde damer, muskelmenn med sverd og demoner, eller hva vi må kunne kalle Conan-kunst. Rowena ble helt himmelfallen når BBC fortalte henne at Saddam samlet på kunsten hennes, og hun sa at hun undret seg over hva diktatoren så I bildene hennes. Og jeg må jo si at jeg tenkte akkurat det samme når jeg leste dette, så jeg kastet meg rundt og bestilte en billedbok av Rowena. Det ble plutselig et må-hat I boksamlingen, som en Conan-entusiast med sans for det bizarre. Etter Gulfkrigen trakk Saddam seg mer og mer vekk fra rampelyset, og han skulle selv komme med et bidrag til irakisk kunstliv, ved å skrive bøker. Den første boka hans, Sabiba og kongen, ble publisert anonymt I år 2000. Om det faktisk var Saddam selv som skrev bøkene, litt uklart. En journalist som var involvert I prosessen sa at Saddam hadde en rekke hjelpere som skrev ned historier han fortalte, og som senere ble utbrodert av flere irakiske forfattere. En av disse forfatterne skulle blant annet ha blitt funnet død like etter han var ferdig med oppdraget, og det ble mistenkt at han ble forgiftet for å holde tett om at han var involvert. Men uansett hvordan bøkene ble til, så det liten tvil om at Saddam var dypt involvert I prosessen. For CIA, MI6 og Mossad studerte Sabiba og kongen inngående for å få et innblikk I psyken til Saddam. Boka av typen kiosklitteraturromanse blandet med krig, og den starter som en historie som blir fortalt av en gammel beduinkvinne. Det en historie om en trist konge som til tross for rikdom og mange konkubiner lever en isolert og deprimerende tilværelse I palasset sitt. En dag møter han Sabiba, som en vanlig borger, og han blir fortryllet av denne enkle, vakre kvinnen, men det en utfordring. Hun gift. Kongen beordrer henne til å besøke palasset, og en stor del av boka dialoger mellom de to, og hun forteller ham om livet til folk flest. Dette skal visstnok symbolisere forholdet mellom Saddam og det irakiske folket. Etter en stund blir Sabiba lei av å besøke kongen, selv om hun forelsket I ham, og hun bestemmer seg for å bli hos ektemannen. Men han slem og slår henne, så kongen sørger for at de to kan skilles slik at hun kan gifte seg med ham. Når dette blitt avgjort, og hun rir hjem igjen på en hvit hest hun får av kongen, blir hun overrumplet av en maskert mann. Hun kjemper imot og biter ham I nakken, men hun blir til slutt voldtatt. Når hun kommer hjem, ser hun at ektemannen har et bitemerke på nakken, og hun skjønner at det han som stod bak voldtekten. Og den voldtekten, den fant sted på den 17. januar, den samme dagen Gulfkrigen startet.
hele den flotte historien ender med at Sabiba dør, og at kongen følger hennes råd og etablerer et folkeråd. Men det skjærer seg på grunn av interne konflikter. Og når kongen selv til slutt dør, skjønner folket at de må styre på et annet vis, og de følger hans eksempel og styrer med visdom. Ja, ja. 2 år senere kom den andre boka til Saddam, Det befestede slottet, som også var en romantisk krigsroman. Og den tredje boka, Menn og byen, kom like etter, og den handlet om Saddams familie og Baath-partiet. Den siste boka hans, Forsvinn demoner, kom like etter George W. Bush gjorde seg klar for å invadere Irak i 2003. Første opplaget av Sabiba og kongen var på hele 1 million eksemplarer, og det til den andre boka på hele 2 millioner. Uday kjøpte 250 000 kopier av den andre boka for å dele ut til de ansatte i de ulike organisasjonene han styrte. Det var vel til smuglere og de som tvang gjester til å drikke cocktailen hans sted da. Saddam-kunsten var kanskje fin for Saddams selvbilde, men den gjorde lite for å styrke Iraks omdømme som en kulturhovedstad i den arabiske verden. På 70-tallet hadde Irak vært stedet der man dro dersom man var intellektuell og ville ha fritt spillerom til å utøve kunst. Men den bølgen døde sakte men sikkert ut under Saddam. Men det var én kunstform som fikk forholdsvis fritt spillerom, og det var teater. Under krigene var satire og komedie et uttrykk som ga folk muligheten til å flykte fra en svart hverdag, og teaterne fikk ganske fritt spillerom, men ikke så fritt at de lagde satire om Saddam da, selvsagt. Men det skjedde, i det irakiske Kurdistan, hvor det ble produsert en satirisk film om Saddam som ble vist på TV. Han ble ikke så veldig fornøyd med dette, og beordret alle som hadde vært involvert drept. Saddams snikmordere ble tatt av kurdiske myndigheter før de kunne utføre ugjerningen. Men hovedrolleinnehaveren, Faili, så seg nødt til å leve i skjul i mange år etterpå. Til tross for at Saddam hadde tapt Gulfkrigen, så skulle det altså vise seg at regimet hans var langt mer motstandsdyktig enn hva amerikanerne hadde trodd. I 1996 forsøkte Clinton-regjeringen å iscenesette et kupp i Irak, og de beordret CIA til å ta seg av saken. CIA overtalte flere personer blant den irakiske militære eliten til å bli med på komplottet. Men Saddam, som tross alt var ganske godt vant til kupp og forberedt på at noe slikt kunne skje, oppdaget sammensvergelsen. Og det førte til et hundretalls arrestasjoner av mistenkte konspiratører, og flere av disse ble torturert og henrettet i kjølvannet av arrestasjonene.

1998 skrev en gruppe politikere og analytikere et brev til Bill Clinton, der de ba militær intervensjon i Irak for å kaste Saddam fra makten, og for å fjerne trusselen fra masseødeleggelsesvåpen. Clinton var skeptisk til forslaget, men når George W. Bush vant valget i 2000, ble 11 av de 18 som hadde undertegnet brevet innsatt i den amerikanske regjeringen. Dette inkluderte Donald Rumsfeld, som ble forsvarsminister, og Paul Wolfowitz, som ble nestkommanderende i Pentagon. Men til tross for dette var det lite som tydet på at Bush skulle endre vesentlig på politikken overfor Irak. Det var helt fram til den 11. september 2001 og krigen mot terror. Selv mens USA holdt på med krigføring i Afghanistan, ble det stadig mer sannsynlig at et angrep mot Irak var nært forestående. Gruppen som hadde skrevet brevet så på terrorangrepet den 11. september som en gyllen mulighet til å få gjennomført det planlagte regimeskiftet i Irak. Kvelden den 29. januar 2002 ga Bush sin unionens tilstandtale, og i denne advarte han om at krigen mot terror bare så vidt var begynt. Han advarte mot at det irakiske regimet hadde planlagt å utvikle antrax, nervegass og ikke minst atomvåpen i over et tiår, og at det gjorde at det irakiske regimet representerte en fare for hele verdenssamfunnet. I månedene som fulgte, økte sannsynligheten for militær intervensjon i Irak. Måneden etter ble Dick Cheney intervjuet av CNN, og han sa at han visste at Saddam hadde jobbet med å utvikle masseødeleggelsesvåpenprogrammene sine siden inspeksjonen hadde tatt slutt i 1998, og han presiserte hvor farlig det ville bli dersom Saddam fikk tak i atomvåpen. Et år etter angrepene den 11. september holdt Bush en tale for FNs generalforsamling der han advarte mot terrorismens krig mot sivilisasjonen. Og han utbroderte med at dette var et regime der man fant alle truslene mot verdenssamfunnet konsentrert under én leder. Retorikken fortsatte utover høsten. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Condoleezza Rice, kom med den nå så velkjente uttalelsen «There will always be some uncertainty. We don't want a smoking gun to be a mushroom cloud.» Det var flere i den amerikanske regjeringen som ikke ønsket en direkte militær konfrontasjon med Irak, og som takket varmt for heller å benytte seg av diplomati og FNs inspeksjonsprogram. Og de bemerket at det ikke var tilstrekkelig med bevis for å koble Saddam til terrororganisasjoner, og enda mindre for å koble han til angrepet den 11. september. De påpekte også at det var andre land, som for eksempel Nord-Korea, som representerte en langt større trussel mot USA sin sikkerhet. Mens Bush forsøkte å dra i gang en krig mot Irak, gjorde FNs sikkerhetsråd det de kunne for å holde i land en diplomatisk løsning. De vedtok resolusjon 1441, som hadde som mål å fjerne masseødeleggelsesvåpen fra det irakiske våpenarsenalet, med trusler om alvorlige konsekvenser dersom Saddam ikke etterlevde resolusjonen. Det førte til at våpeninspektørene var tilbake i Irak i november 2002, under ledelsen til den svenske diplomaten Hans Blix, som sa at inspeksjonene var de mest grundige som har blitt gjennomført fram til da. På den andre siden av dammen skulle den britiske statsministeren Tony Blair bli USAs sterkeste støttespiller, og i likhet med sin amerikanske kollega tutet han på med budskap om masseødeleggelsesvåpen, og ikke lenge etter kastet Italia og Spania seg på lasset med nasjoner som ønsket en militær intervensjon i Irak. På den andre siden fant vi Tyskland, Frankrike, Russland og Kina, som alle ønsket en fredelig løsning ledet av FN. Mens verden vurderte en ny krig i Irak, holdt Saddam igjen valg. Med seg selv som den eneste kandidaten under slagordet «Alle elsker Saddam», stakk han av med 100% av stemmene, mot altså 99,96 ved forrige valg, og det må vi jo kunne kalle en brakseier. I januar 2003 uttalte Hans Blix at de ikke hadde funnet noen tegn på produksjon eller oppbevaring av masseødeleggelsesvåpen, etter 250 inspektører fra 60 land hadde gjennomført 300 inspeksjoner av universiteter, presidentpalasser, militærbaser og privatboliger. Men det hjalp ikke. USA og Storbritannia begynte å utplassere tropper i Midtøsten, og i et forsøk på å hjelpe til tilbød Saudi-Arabia amnesti til Saddam og hans nærmeste dersom de forlot Irak frivillig. Men dette tilbudet appellerte ikke til Saddam. I februar ga Saddam et intervju til den amerikanske journalisten Dan Rather fra CBS, hvor han presiserte at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen,
at folk hans ønsket å leve I fred, og ikke minst så inviterte han president Bush til en TV-debatt. Bush hadde like lite lyst til å delta I denne debatten som Saddam hadde til å søke asyl I Saudi-Arabia, og hva som kunne blitt århundrets TV-debatt ble ikke realisert. Det var statssekretær Colin Powell som til slutt skulle tippe vekten I favør av krig, når han talte for World Economic Forum. Powell hadde tidligere vært en tilhenger av diplomati, og det gjorde at ordene hans veide ekstra tungt når han sa at det var mulig at Saddam og Osama bin Laden samarbeidet. Selv om mange hevdet at Saddams sekulære tyranni ikke kunne blandes med bin Ladens religiøse tyranni, var de begge knyttet sammen av et glødende hat mot USA, sa han. Det var også Powell som la frem satellittfoto som angivelig viste steder der Irak produserte og oppbevarte masseødeleggelsesvåpen. Den amerikanske krigshissingen førte til massive demonstrasjoner over hele verden, og 7,5 millioner mennesker demonstrerte I hva som var den største demonstrasjonen I verdenshistorien mot en militær inngripen I Irak. Og Nobelprisvinneren Desmond Tutu uttalte at «All krig, før man har forsøkt enhver mulighet for en fredelig løsning», umoralsk. Den 17. mars møttes Bush, Tony Blair og den spanske statsministeren José María Aznar på Azorene, og de erklærte at dette var sannhetens øyeblikk for verden. Bush ga Saddam en tidsfrist for å forlate Irak, og han ba alle utenlandske statsborgere, inkludert journalister, forlate Irak for sin egen sikkerhet. Et råd ikke alle fulgte, og det skulle få konsekvenser. Dette førte til at Hans Blix til sin store frustrasjon måtte trekke ut inspektørene sine. Den 19. mars erklærte Bush at amerikanske tropper hadde begynt militære operasjoner I Irak for å stoppe Saddams mulighet til å lage masseødeleggelsesvåpen. Den 7. april gikk amerikanske tropper inn I Bagdad, og byen falt den 9. april. Her det kanskje vært å nevne at flere journalister fra internasjonale media omkom under treffningene. Bagdads fall ble symbolisert av den nå så velkjente scenen, der en gruppe irakiske menn river ned en statue av Saddam ved hjelp av en amerikansk tanks, før den ble dekket av et amerikansk flagg. Krigen fortsatte, men Saddam selv var sporløst forsvunnet. Den 4. juli ble det utlovet en dusør på 25 millioner dollar til den som kunne komme med informasjon som førte til pågripelsen av Saddam. Jevnlig kom det lydopptak av den falne diktatoren. De ble kringkastet I arabiske og internasjonale medier som et motstykke til ryktene om at han var død. Saddams døtre ble gitt asyl I Jordan. Men det gikk ikke fullt så bra med sønnene som ble drept I en villa I Mosul under en god gammeldags shootout. Sommeren gikk, og det var fremdeles uklart hvor den tidligere irakiske lederen befant seg. USA lagde en kortstokk som bestod av 55 kort med de mest ettersøkte lederne fra Saddams regime. Og hvor Saddam selv var selveste sparesse. Saddam var altså sporløst forsvunnet, og det var jaggu meg også masseødeleggelsesvåpnene. Det viste seg nemlig at Saddam ikke hadde noen. Han hadde nemlig ødelagt alle disse under den første serien med inspeksjoner, men av frykt for å fremstå som svak overfor fiendene sine, så hadde han vært vag på akkurat det punktet. Den 12. desember igangsatte USA, Operation Red Dawn, oppkalt etter den ganske så fornøyelige filmen fra 1984, som ble regissert av John Milius, som også stod bak Conan-filmen fra 1982. Og det var den andre Conan-referansen I en episode om Saddam Hussein, og det jo litt spesielt da. Saddam hadde klart å holde seg skjult I 9 måneder, men han ble til slutt funnet I en låve I en liten landsby utenfor Tikrit. Fra låven kunne man se lysene til et av de overdådige palassene hans som lå ved bredden av en Tigris. Saddam hadde gjemt seg et hull I gulvet. Han hadde en pistol, og I huset fant soldatene 2 AK-47er og 750 000 dollar I tillegg til litt klær og bøker. Av mat fant de råtten frukt, litt hermetikk og sjokolade. I månedsvis hadde Saddam levd I skjul I ulike hus I områdene rundt Tikrit ved hjelp av familie og klanen. Saddam gjorde ingen motstand når han ble arrestert. Han virket derimot litt forvirret, og det første han sa var «Jeg Saddam Hussein, presidenten av Irak, og jeg ønsker å forhandle». Det at han ble tatt I fange uten kamp var noe som ble sett ned på av det irakiske folket.
Som vi har sett tidligere I denne historien, så var den vanlige kutymen blant beduiner å kjempe til døden framfor å overgi seg. Saddam Hussein ble holdt fanget I en amerikansk militærbase frem til han ble henrettet ved hengning den 30. desember 2006. Hengningen ble filmet med mobiltelefoner, og I opptakene kan man høre fangevokterne håne Saddam. Senere skulle en av vaktene hevde at Saddam ble knivstukket 6 ganger etter henrettelsen. Han ble gravlagt I Tikrit, men graven hans skal ha blitt ødelagt I mars 2015.

Og der setter vi en strek for historien om Saddam Hussein. Jeg vet ikke helt hva jeg skal ta med meg fra den historien. Det I alle fall veldig klart at intervensjon fra Vesten ikke alltid har vært helt gunstig for utviklingen I den arabiske verden. Det må jo være lov å si. Og jeg undres jo litt om hvordan Irak hadde sett ut I dag om det ikke hadde vært for at landet ble en brikke I ulike internasjonale spill, fra brittisk imperialisme til amerikansk kommunistfrykt. Det som kanskje fascinerte meg aller mest med denne fortellingen hvor utbredt fenomenet Saddam-kunst ble under Baath-regimet. Men det diktatur som Nord-Korea baserer seg på en slags religiøs tilnærming til ledertilbedelse, var Irak på mange måter sekulær I sin dyrking av Saddam. Baath-bevegelsen var langt mer politisk drevet, og I perioder så det jo ut til at Irak kunne ha lyktes med å slå seg opp og fram I den arabiske verden, hadde det ikke vært for folkemord, gassing og hemmelig politi. Det var uansett historien om Saddam Hussein I korte trekk. Nå skal jeg se fremover mot årets juleprat, og ikke minst begynne å lese meg opp til neste års episoder. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har handlet I nettbutikken, alle som har donert via Vips, og til deg som hører på. Hold dere friske, vi høres igjen om ikke lenge.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel?
1: Har du lagt et program for deg som en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som helt topp, 99,3? Og nå I den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så det tirsdag igjen når klokka ett. Og da kjører vi på med noe oldschool.
0: Det blir ymse. Det
1: blir et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet. Og ymse. Sånn det. Gå unna. Häng med!

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Nei, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size, The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2, hvor jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixe opp med litt awareness, come right up,
0: not too long.
1: Så hang on.

Du hørte det på King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har program her på Radio Rakel. Hei hei, Baguangial, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt kjære av og til. Men nå det litt rande soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search for the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.
2: Radio FM 99,3.

0: Vanje.
1: Du lytter til podcasten Det Hellige I Naturen. Og denne gangen det faktisk episode 60. Og med meg I studio har jeg Helene C. Jensen. Helene C. Linghart Jensen. En av Norges få profesjonelle kalligrafer. Ja, hva det, Helene?
0: Hva en kalligraf? En kalligraf jo da egentlig en som jobber med skrift, og da håndskrift som fag. Så det jo det en kalligraf For meg så jo også kalligrafien en vei inn I kunsten, fordi at det for meg ikke bare et håndverk, men det også et kunstnerisk uttrykk.
1: Og du hadde jo akkurat en utstilling på Galleri Grotten ved, hva heter den veien der?
0: Akersveien I Oslo.
1: Ja, ja. Med masse forskjellige arbeider.
0: Kalligrafiske arbeider av litt ulik art. Det stemmer. Det var jo min første egentlig separatutstilling. Jeg litt for flink til å si ja til alle mulige gale prosjekter som foregår hele tiden, og så har jeg en god del oppdrag, som da mer oppdragskunst eller design. Og så har jeg jo tenkt I veldig mange år at det hadde vært fint å lage en separatutstilling, men så har jeg jo på en måte tenkt at ja, ja, det får bli neste år, og så plutselig så har det liksom gått 20 år. Så jeg har vært kjempeflink til å delta på gruppeutstillinger, så jeg har en evig lang liste med gruppeutstillinger. Men det å sette sammen en hel utstilling bare med egne arbeider, det skjedde ikke før. Det var egentlig hun som var gallerist da, på Galleri Grotten, også Katrine Dale, veldig, veldig dyktig. Hun sa, men skal du ikke stille ut her? Og så tenkte jeg, jo, kanskje jeg bare skal hoppe I det. Og si ja takk, og rett og slett lage en utstilling. Og det har vært kjempegøy. Det har vært veldig, veldig, ja. Og jeg har fått så utrolig mye hyggelige tilbakemeldinger fra folk, og jeg har faktisk solgt en del, så jeg synes jo det også var veldig, veldig morsomt.
1: Når du kom gående inn der, for nå ble jo den akkurat tatt ned, du kom inn døra der fra liksom regnværet på utsiden, så fikk du se en sånn svær sirkel, på veggen det første du møtte, med en sånn rød sirkel I midten, og så hvis du gikk videre en tettere på, så ville du se at det var fullt av ulike tegn inne I sirkelen, I liksom flere lag, og at selve liksom sirkelen så ut som nesten som en stein, liksom hadde sånn bevegelse I seg. Den litt spesiell.
0: Ja, tusen takk. Det arbeidet du snakker om der jo egentlig en, altså det var en studie til et større utsmykningsprosjekt som jeg laget til et kapell I Missouri, USA. Og det jo, altså der var det jo, altså det forskjellen jeg jobber med egne ting da, som arbeider som kommer liksom fra meg, og når man jobber med oppdragskunst. For I den settingen så var det jo viktig at den teksten jeg skulle bruke, at den resonerte med de som, altså med kapellet, de som jobbet der, deres historie, deres bakgrunn, hva som var viktig for dem. Og dette jo da en jesuitkirke, så de var veldig, veldig opptatt av denne passasjen fra Johannes evangeliet som forteller da om når Jesus forlater hulen.
1: Ja, ikke sant? For der det Johannes et eller annet hvor det et tørkle som da Jesus skal ha hatt over ansiktet, som liksom pent brettet sammen og lagt til side I fortellingen. Og det tolkes jo da som at det var et, kan ha vært en skikk. Etter at man spiste, så brettet man sammen servietten hvis man ikke var ferdig, så man kom tilbake. Så det var liksom et tegn til tjenerne om at jeg kommer tilbake. Så dette liksom blitt en sånn hilsen til liksom da de kristne, at det ikke slutt. Han kommer på en måte tilbake.
0: Ja, ja ikke sant? Ja, vi snakket vel ikke så mye om akkurat den servietten da vi snakket om dette utsmykningsprosjektet, men det jo sant det at det en del av, eller dette tørkle,
1: ja.
0: En del av den fortellingen.
1: Ja.
0: Så, men det vi snakket litt om, det var jo også det historiske, fordi i det arbeidet du snakket om, så jo teksten også da både på, altså den første, den innerste delen, der teksten på gresk, og så kommer teksten på latin, og så kommer teksten på engelsk. Og det handler om den forankringen til det historiske, at opprinnelig så var jo da dette skrevet ned på gresk, og så latin, og så engelsk. Og det engelske jo det som de forholder seg til der i dag. Og det var sikkert en variant for det greske også, men det var liksom de tre som vi valgte å forholde oss til da.
1: Ja, og det vel også et språk som viktig for deg, som har studert det i England og så videre.
0: Nå tenkte du på...
1: Tenkte du ikke på det, når du brukte engelsk ytterst? De trengte det for å relatere.
0: Altså, jeg jobber jo veldig mye på engelsk, så det jo på en måte veldig naturlig for meg å jobbe. Latin har jo... Altså, jeg skal ikke skryte på meg noe voldsomme latinkunnskaper. Jeg skulle egentlig kanskje ønske at jeg hadde mer. Det står på min lange liste over ting jeg skal lære meg ordentlig. Men latin er jo et språk som er, sånn kalligrafisk sett, da, så er det visuelt veldig vakkert. Det er liksom ingen K-er eller dobbelt K-G-J, sånn som på norsk, som på en måte lager krøll i rytmen når man skriver. Det er et visuelt veldig behagelig språk å jobbe med. Og veldig mye, eller veldig mange latinske ord kan man jo lett relatere til hvis man snakker litt spansk og litt fransk, og, ikke sant? Gresk er jo visuelt også veldig interessant, men gresk kan jeg jo ikke, så da var jeg veldig, veldig liksom nøye, hadde liksom full fokus på at jeg ikke skulle skrive feil, fordi at jeg gjenkjenner jo ikke, og i tillegg så var det vel gammelgresk, så jeg gjenkjenner jo egentlig ikke ordene. Det blir jo mer som en... et ordbilde da, som man bare kopierer, som man egentlig ikke er nødvendigvis...
1: Nei.
0: Altså, det blir på en måte, jo ikke det språket.
1: Det blir på en måte form, men det forunderlig, altså. Akkurat det arbeidet der, det har jeg også tenkt på etterpå, hvordan det har det oppdraget, det er da inne i det som kristne, og for meg som når jeg så det, møtte det, så er det på en måte bare natur. Jeg blir bare holdt av liksom jorden på en eller annen måte.
0: Ja, det er veldig hyggelig
1: at du ser det. Det er rødt også, det er liksom sånn her veldig varme på en eller annen måte. Så det er liksom det der at det ikke er det det er, men så er det noe eget for den som ser på.
0: Ja, det er veldig hyggelig at du ser det, for det er jo, altså jeg ønsker jo ofte å, altså det kommer an på hva man lager arbeidene til. Og i tillegg til altså dette motivet som vi snakker om nå, som den rene utsmykningen, så var det jo også tekst som skulle fortelle om hvem som hadde donert forskjellige, altså penger og så videre, til dette kapellet for å få til en sånn opppussing som de hadde akkurat gjennomført. Og det er jo tekst som da bør være leselig. Ikke sant? Sånn at det er jo noe helt annet. Da har jo det kalligrafiske en helt annen funksjon og en helt annen hensikt. Men selve den utsmykningen så ønsket jeg jo heller ikke at teksten skulle være veldig, veldig innlysende. Jeg ønsket jo at man skulle kunne se på det også som en ren illustrasjon, eller som et bilde, som et kunstverk som kunne gi betrakteren assosiasjoner, at man kunne hente ut, altså at du kunne treffe følelsene da, i stedet for at man så på det bare praktisk og begynte å lese hva som sto der. Og så holder det at man vet at det er det det handler om, eller man trenger egentlig ikke vite det heller. Ikke sant? Sånn at det er liksom noe med de ulike lagene som jeg tenker at det er ikke alltid det er så veldig viktig at det kalligrafiske er så veldig leselig akkurat der og da i øyeblikket. Og så kan man heller, hvis noen oppdager at det står ord, og kanskje oppdager at det faktisk er noe tekst, så er det fint, men du trenger egentlig aldri lese det.
1: Trenger ikke lese det. Men det der tørkle, det for meg, det var det andre som jeg festet meg med. Også fordi jeg driver og jobber med religionspsykologi akkurat nå, sånn at jeg driver med traumebånd, altså båndene som driver og tvinner oss inn i, og tvinner, som vi tvinner rundt oss selv, ikke sant? Det som hemmer, det som på en måte er nesten litt død, da, som vi på en måte holder oss selv innestengt med, ikke sant? Sånn at det ordet, og for eksempel Mari Boine, som jeg så akkurat kom med en sånn musikkvideo, der hun selv, hun har tatt bånd rundt seg, hun er full av sånn der bandasje i hele henne, altså som en mumie, inn i en tamp, liksom. Men hun er jo også inne i en puppe.
0: Så i den der sangen så, bare, så ser du bare at den bare skrelles av sånn dopapir liksom. Og så bare fiker Mari Boine ut og, og synger og har liksom kraften sin. Da. Det blir nesten som en sånn sommerfugl metafor, ikke sant?
1: Fantastisk.
0: Ja, det, ja. Så sånne ting. I den forrige podcasten også, så har hun fortelleren Marit Gjerstad. Hun og Knut Harris har jobbet med en bok om Volusbå. Og der en oversettelse, men de har en litt sånn radikal oppfatning av hvem Volven var, for de ser også om Volven som litt en slags modergudinne også, eller inn mot det. Men det som er litt spennende, i Bibelen så vet vi at liksom, ordet er på en måte Gud. Men de sier også at hun, Volven, hun skaper gjennom ordet. Så hun på en måte skaper også gjennom ord og skrift og tegn, og dette kjenner vi også, dette med de ulike bokstavenes funksjoner og sånn, det kjenner man jo igjen i mange forskjellige sånne retninger. Men altså, så er det i tillegg det at, sånn som når jeg så på dine arbeider, så sklir de ut sånn at ordene og bokstavene blir så mye mer enn bare den der rene formen som du er inne på. Og Dante driver du, har du jobbet med, for eksempel. Og der også glir liksom formen ut. Og vi må komme tilbake til det, men er det sånn at du jobber du med, kan du ikke si litt om hvordan du jobber sånn kalligrafisk, og hva som er håndverk, og hva som er på en måte kunsten, litt mer om det?
2: Ja, hva er håndverk, og hva er kunst? Altså, det er jo litt som at jeg synes det noen ganger kan, eller ikke noen ganger, det kan være veldig vanskelig å definere hva som er kalligrafi, og når det blir bare tegning. Når er det kalligrafi, når er det typografi, når er det kunst, når er det håndverk. Veldig ofte så er man jo i et eller annet område, noe sted midt imellom, og jeg er ikke så sikker på, altså det er veldig fascinerende, denne trangen vi har til å putte ting i bås hele tiden, at alt skal kategoriseres, fordi det er veldig, veldig mange ting som på en måte sklir litt over i noe annet ut, altså det er ikke så lett å sette allting i bås, og det synes jeg også er interessant. Og jeg synes det er interessant det skjæringspunktet mellom det leselige og det uleselige, og det jobber jeg jo veldig mye med, for altså, når slutter det å være skrift? Det litt som det var en, da vi hadde den finissasjen, så hadde vi en kunstnersamtale, og da ble jeg spurt om når jeg egentlig begynte med skrift. Jeg vet ikke helt om jeg klarer å definere akkurat nøyaktig når, men en av de tidligste minnene jeg har er jo av det at jeg kopierer bevegelsen som pennen til, og jeg husker ikke lenger om det var besteforeldrene mine, eller mamma, eller hvem det var jeg hadde sett på, men jeg hadde sikkert flere mennesker som jeg hadde sett at når de skrev, så beveget pennen seg opp og ned, liksom. Og så tenkte jo jeg da at hvis jeg bare klarte å kopiere denne bevegelsen til denne pennen, så ville jo det som jeg etterlot meg på papiret være skrift, og noe som noen kunne lese. Og da jeg hadde disse tankene, jeg er ikke helt sikker på hvor gammel jeg var, men kanskje jeg var sånn rundt, jeg var, gikk i barnehagen i hvert fall, så kanskje 4, 5, et eller annet sted der. Når jeg var 6 kunne jeg lese, så det må ha vært før det. Men jeg laget da arbeidet hvor jeg rett og slett da skrev, trodde jeg, men det jeg gjorde var bare å kopiere bevegelsen til pennen, og så husker jeg at jeg tok da dette arket, et av disse arkene, og viste mamma, og spurte henne, hva står det her? Fordi jeg var jo helt sikker på at jeg hadde skrevet noe, et eller annet budskap hadde kommet mirakuløst ut av den pennen. Og nå kan jeg le av det, men det var fullt alvor for meg den gangen. Og mamma tok heldigvis vare på denne tegningen, så den har jeg når jeg brukte i noen foredrag jeg holdt i London, blant annet. Så. Og det er jo skrift. Det står absolutt ingenting, men det er skrift. Og det er linje på linje på linje på linje, med tegn som i og for seg kunne ha vært skrift, og noen ganger så tenker jeg også at det egentlig ligner på håndskriften til folk som skriver veldig utydelig. Så, altså, så kanskje noen finner det om 500 år, og bare, hva har de skrevet her? Og så bruker de masse tid og krefter på å tyde det. Neida, jeg tror ikke det, men altså, tanken er jo besnærende noen ganger, at man kan tenke at her står det noen ting. Så poenget mitt er vel egentlig bare at jeg tenker at det ikke er så lett å definere grenser alltid. ting litt flytende. Det vel egentlig kanskje ikke alltid så interessant å putte ting voldsomt inn I en eller annen bås. Og kalligrafi for meg trenger ikke være leselig, men det kan være det når det har en hensikt. Ikke sant? Sånn, veldig ofte så har det jo en hensikt. Skal du, hvis man hopper tilbake til typ 1200-tallet og skulle håndskrive en bok, så hadde det jo en hensikt at de som skulle ha boken faktisk klarte å lese som stod der, ellers så mistet den jo hele poenget sitt. Men når jeg jobber med kalligrafi som et kunstnerisk uttrykk, så tenker jeg at det kan være litt mer gåtefullt, og det trenger ikke være helt opp I dagen.
1: Åh, det nesten som et sånt livstema også for deg, da, som det barnet finner, som på en måte også har fortsatt egentlig hele livet, helt frem til nå, dette med hva står det der, ikke står der, hva det?
2: Og det jo veldig, altså det jo veldig interessant det der, hvordan man på en måte får noen sånne interesser, det jo, jeg har jo mange andre interesser også, men hvordan den interessen for skrift og tegning, skrifttegn, bøker, bokkunst, altså alle disse tingene henger jo veldig sammen, men det har på en måte vært med meg hele tiden. Det var jo ikke gitt at det var den retningen jeg skulle gå, men hvis jeg ser tilbake, så tenker jeg jo at det en tydelig på en måte sti, den var jo veldig utydelig, liksom hvis man går tilbake til start, så var det jo ikke tydelig for meg det hele tatt, men det har liksom hengt ved meg hele tiden.
1: Det var noe som jeg hørte deg si, at de lesebøkene som du hadde på

0: altså, herregud, jeg født i 1973. På 80-tallet så skrev man jo brev. Og vi hadde jo brevvenner, husker jeg. Jeg hadde masse brevvenner fra overalt i hele verden, som man brevvekslet med, som man egentlig aldri hadde møtt. Men man skrev brev og sendte. Og, men hvis jeg hopper litt tilbake da, til sånn barneskole, altså tidlig når man lærte seg å skrive for hånd, så hadde jeg jo da sett på disse brevene og håndskriften da fra mamma, fra besteforeldrene mine, fra andre slektinger som man hadde fått liksom brev og kort fra, og det var veldig mange av de som jeg synes skrev helt fantastisk vakkert. Så det jeg rett og slett gjorde var at jeg tok mammas og mormors sånne skriftopplæringshefter, holdt jeg på å si, som de hadde øvd skjønnskrift i da de gikk på skolen. Og så så jeg etter de, for jeg synes at de skrev så pent. Og jeg var ikke så veldig overbevist om den skriften som vi ble lært på barneskolen. Vi ble undervist i løkkeskrift, men jeg synes ikke den varianten da, var så fin. Nei,
1: vi har ikke den tradisjonen for vakker håndskrift i Norge nødvendigvis, kalligrafi og sånn.
0: Nei, jeg litt både og da, men, ja, men i hvert fall så jeg... Jeg var litt sta, jeg skrev liksom gammeldags R-er. Altså, nå tenker jeg ikke på det som det, men da fikk jeg vite at R-ene mine, nei, det var ingen som kunne komme til å skjønne hva jeg skrev. Det sa læreren min til meg, og jeg tenkte bare, ja, ja, du om det, dette bryr jeg meg ikke noe om.
1: Åh, for en kraft!
0: Jeg var jo kjempesta. Jeg drev med mitt, og ville helst ikke ha noe innblanding fra henne, fordi hun var ikke så flink, synes jeg, så da var det ikke noe vits i å liksom henge seg opp i det. Oi. Men så snudde det jo etter hvert, og jeg husker jo at jeg skrev sånne håndskrevne tekster som skulle da stensileres opp til 17. mai og sånn, dette var på barneskolen. Så hun, altså den håndskriften min ble jo liksom godtatt, og så mange andre, så har man jo gått gjennom faser, altså jeg har hatt faser med formskrift, og faser med all mulig rar håndskrift, og så var det jo, ikke sant, en periode var det jo trendy å skrive med BIC-penner, som jo egentlig det verste skriveverktøyet noensinne oppfunnet.
1: For her det en skriveverktøy-fetisjist som sitter i studio, altså. Hun har tatt med seg utstyr også.
0: Ja, du spurte jo om det, men jeg kan ta med litt penner.
1: Ja.
0: Fordi det jo også en av de tingene som jeg synes helt sinnssykt fascinerende når man holder på med tegning og skrift.
1: Da tar hun opp og knyter rundt det. Og bretter det ut operasjonsbeltet med alle, ikke kniver,
0: men... Nei, det bare et lite, bitte utvalg. Nei, men altså, alle penner, alle forskjellige typer pennsplitter, alle typer tusjer, alle typer kulepenner, lager jo ulikt uttrykk, ikke sant? Alle pensler, altså alt etterlater ulike avtrykk på det underlaget man skriver på. Skriver du digitalt, så prøver jo pennen, på en måte, den digitale pennen, å etterligne de forskjellige verktøyene, og det gjør det jo noen ganger ganske bra, men det også har jo sitt, liksom, det digitale også sitt eget uttrykk. Så ulike skriveverktøy er liksom litt sånn magien da. Og så må man jo finne de type penner, eller den type pennsplitter, eller tegneverktøy, eller pensel, eller hva det er, som resonerer med en selv. Og jeg husker for eksempel at jeg studerte i England, gikk på universitetet og studerte kalligrafi, så begynte vi med en type pennsplitter. Jeg ble liksom, og jeg hadde jo eksperimentert veldig mye på egen hånd, og oppdaget jo også at jeg hadde brukt en del pennsplitter, kanskje ikke helt optimalt, for jeg hadde ikke helt skjønt at det skulle på liksom små reservoarer, for eksempel, som holder på fargen, som kan gjøre det lettere å skrive lenge, og liksom en del sånne småting. Men jeg husker at de pennsplittene som vi begynte med, som er gode pennsplitter, de, jeg vet ikke, det var liksom alltid noe som jeg følte manglet litt. Og så på et eller annet tidspunkt så fikk jeg da ikke noen andre splitter, hvor jeg fikk en sånn, oi, aha, dette, sånn, ja, nå ja. Ikke sant? Sånn at verktøyet vil jo også alltid på en måte resonere med liksom, hvordan du er som person, hvor hardt du tegner eller skriver, ikke sant? Hva slags papir det er, og selvfølgelig liksom også kanskje litt nivå. Det er jo, som jeg pleier å sammenligne med å spille et instrument. Mm. Ikke sant? Man må øve. Man blir aldri ferdig utlært. Det er alltid noe mer man kan fordype seg i eller lære mer om. Og man får jo stadigvæk et større repertoar med verktøy, rett og slett. Mm, mm.

0: Så ja. Så her har jeg med meg litt forskjellige. Altså, jeg har liksom noen verktøy kjøper jeg jo rett og slett på auksjon eller i brukthandler, for du får jo ikke tak I det lenger. Sånn som sånne gamle linjeringspenn eller rissefjærer fra sånne passersett, som helt magisk gøy å skrive med. Og så det jo en mengde forskjellige typer pennsplitter. Jeg vet ikke hvor mange pennsplitter jeg har tusenvis. Men jeg har jo noen favoritter som jeg bruker mye, så da prøver jeg liksom å kjøpe opp så jeg har et godt lager, fordi det jo, altså noen ganger så får man en pennsplitt å vare veldig, veldig lenge, men det jo et bruk, altså, bruksverktøy på en måte, så det, noen av de går jo I stykker etter hvert, eller blir liksom utbrukt. Så man må liksom ha litt å ta så man kan bytte det ut. Hender jo at jeg skjærer med en fjærpenn. Det ikke så veldig, veldig ofte, men det hender, så har jeg en fjærpenn. Og jeg elsker å drepe myten om, som dessverre alle filmer I dag, så de elsker jo å ha alle de der fjærene på fjærpennene. De hadde ikke det, de så sånn her ut. Så hvis man ser på gamle bokillustrasjoner, så ser du at en fjærpenn hadde jo aldri masse fjær. De har man jo tatt vekk, de jo bare I veien, og så hvis du jo heldig, får du insekter I de og sånn. Så, og så det jo type liksom, noen sånn, ja, jeg vet, det liksom vanskelig å forklare på radioen da, men pennesplitter jo en hel verden I seg selv, og type penner, om det en pennesplitt, eller om det en rissefjær, altså du har to sånne metallflater som går mot hverandre.
1: Så det trehåndtak på de. Men du, den der fjærpenn, den der fjære, du, det en sånn som Cæsar ble drept med? Nei, var ikke det en penn?
0: Ble han drept med en fjærpenn? Her må jeg innrømme at jeg har et hull I min kunnskap.
1: Ja, han ble drept med en penn. Ja, ja.
0: Ja, det må jo ha vært en sånn, da.
2: Det må ha vært en sånn,
0: da. Kan også ha vært en metall, altså, for de hadde jo sånne risse... De hadde jo andre verktøy enn... Nei, han kan ikke ha blitt drept med en penn. Dette må jeg gå hjem og sjekke. Dette har jeg null I det om.
1: Dette må vi sjekke. Her må jeg gå inn. Julius Cæsar ble nok ikke drept med en fjærpenn. Jeg vet ikke helt hvor jeg har den assosiasjonen fra, men det kan henge sammen med at da han ble myrdet med små dolker, kalt Pugio, av en gruppe senatorer, altså dette 15. mars, 44 før Kristus, så står det ifølge AI, så står det, da angrepet startet forsøkte Cæsar faktisk å forsvare seg, og ifølge enkelte kilder stakk han en av angriperne, Casca, I armen med sin stylus, som en spiss skriveredskap brukt til å skrive på vokstavler. Men dette var visst ikke dødelig. Ja, så kan jeg også ta med at det Helene nå holder opp I lufta en hvit, det ser ut som det har vært en hvit fjær inni der, men den altså helt ribba, så det som en sånn, nesten som et hvitt rør, ja, nesten sånn 25 centimeter, I hvert fall 20 vil jeg tro. Wow, altså, Når jeg ser deg håndtere de verktøyene, så tenker jeg på at det var bildeforbud i mange steder I verden. Man ikke skulle på en måte, skulle ikke portrettere det hellige. Men ord ble jo hellig, også sett på som hellig I den prosessen der, ble det ikke det? I hvert fall så tenker jeg at for meg så virker det som at disse verktøyene litt hellige for deg.
0: Ja, det kan man jo si. Absolutt. Jeg jo veldig glad I dem.
1: Ja, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Og forsiktig med de.
0: Ja, og noen jo sånne som man ikke egentlig får helt tak I lenger, og noen har jo liksom en sånn, hva skal jeg si for noe, de har vært med på en reise da. Sånn som denne her, denne fikk jeg av en studiekamrat og han sa at den var skåret fra et pæretre fra hans hage
1: den sånn
0: så det liksom vakkert
1: ja, den vakkert, den har flere sånne forhøyninger på, måte, på håndtaket tre forhøyninger
0: veldig mange har jo kjøpt siden altså sånne, denne type, dette et sort penneskaft med litt sånn kork nederst som kanskje en av mine skal si, noe yndlingspenneskaft til, liksom, som arbeidsverktøy da.
1: Det godt å holde i det.
0: Det godt å holde i, ja. Og så den akkurat passe tykk nederst, ikke for tykk og ikke liksom for spinkel heller. Og litt myk samtidig som du får et godt grep.
1: Mm.
0: Men sånne forbruker jeg litt.
1: Mm.
0: Altså, det, ja. Så det jo ikke sånn at jeg har et... nostalgisk og liksom veldig sånn stort kjærlighetsforhold til absolutt alle penskaft, men noen har vært med på en reise, og noen har vært med veldig, veldig, veldig lenge.
1: Mm.
0: Og noen jo sånne som da man ikke får tak lenger, som man da tar litt ekstra godt vare på.
1: Mm. Mm. Ah, jeg fikk en annen assosiasjon til det hellige også, med det der livstemaet. En ting det der verktøy som du da du fester deg ved som liten, ikke sant? At du allerede liksom tenker hvordan skal jeg forme disse bokstavene sånn perfekt. Men også at noe liksom står på spill allerede fra man liten. Jeg husker jo mitt møte med bokstaver. Jeg husker så veldig godt vi fikk sitte under liksom hele bokstavrekka på veggen. Og så skulle vi liksom starte. Vi fikk et ark med bokstaver, og jeg satt og så på det, så tenkte jeg, her er mysteriet. Jeg vet ikke, jeg vet ikke om jeg brukte ordet om mysteriet, men i tankene mine så var jeg virkelig, her kan det gjemmes alt mulig. Bak her, tenk at jeg liksom skal få lov å komme ned i det, og skjønne, og tenk om jeg en dag, det må jeg jo klare, andre klarer jo, å faktisk bruke det, og formulere. Og så hadde jeg den skuffelsen i møte med lesebøker, husker jeg, det var sånn, Ola smiler, Kari går på en vei, og så tenkte jeg, det kan da ikke handle om dette her, det kan da ikke være sånn man skal formulere seg, husker jeg tenkte. Det
0: er heldigvis ikke. Men det er jo noe magisk, jeg er helt enig, det er jo, altså skrift er jo magi.
1: Ja.
0: Og tenk, altså, før vi hadde skriften, så var det jo muntlige kulturer. Vi har jo, altså, vi vet jo at vi alltid, altså, menneske har jo laget kunst, altså laget illustrasjoner, tegninger, for å kunne vise, dokumentere noe de har ønsket å formidle. Og så har man jo, hvis man ser det på det skrifthistorisk, så har vi vært gjennom utallige varianter av skriftsystemer, og alt har jo blitt påvirket av liksom den kulturen man har da levd i, hva slags verktøy som var tilgjengelige, kanskje klima, der denne skriften ble utviklet, og så selvfølgelig hva slags tanke man hadde om hvem som skulle få lov til å benytte seg av denne skriften. For hieroglyfer for eksempel, så var det jo egentlig et sett med fonetiske tegn, og nå kjente jeg at jeg har glemt akkurat hvor mange det var. Var det 24? Ja, ta det med en klype salt. Men det var en håndterlig mengde fonetiske tegn som man helt fint kunne brukt som et alfabet. Men så, kanskje som et da ledd i å holde skriften for, altså, som noe som bare de lærde og de med makt kunne håndtere, så la man da til en hel mengde med bildetegn.
1: Derfor for at folk skulle
0: forstå. Så ble det veldig, veldig mye, nei, det ble mer komplisert. Sånn at det ble jo vanskeligere å lære seg å skrive, fordi at du da la til alle disse tegnene. Så det var jo på en måte en måte, eller man har i hvert fall sett på det da, som en mulig måte å holde liksom skriften for bare kun de utvalgte som fikk lov til å lære seg å skrive og lese. Så det er jo utrolig mye makt i skrift. Det er veldig... Jeg tenker jo at det er veldig historisk interessant også hvordan for eksempel, hvis man tenker tilbake på romertiden, altså det er jo veldig en lang periode, men overalt hvor det var romere, så var det jo pepret med innskrifter.
1: Mm-hmm.
0: Langs liksom, ja, de elsket jo å legge igjen liksom hyllester til seg selv og beskjeder og alt mulig, og da var man interessert i å ha en befolkning som faktisk kunne lese de beskjedene. Som da ble enten hugget i stein eller skrevet på et annet materiale.
1: Mm.
0: Så da var jo prosentandelen av befolkningen som kunne lese og skrive, var jo da veldig høy. Da Romerriket kollapset, så sank prosentandelen av de som kunne lese og skrive, så da tok jo på en måte kirken over, og beholdt jo på en måte den makten, ikke sant? Når man hadde da gudstjeneste på språk folk ikke forstod, veldig mange kunne ikke lese og skrive, og da det jo veldig, veldig mye makt som man kan på en måte gjemme I det skriftlige, når befolkningen ikke har den muligheten da, til å lese selv og danne seg sin egen mening I forhold til de hellige skriftene som da formidles. Så det jo veldig, veldig mye makt I det å kunne lese og skrive, og også en helt fantastisk, altså jeg synes jo det verdens beste oppfinnelse, det at man har et alfabet, man kan nedtegne hendelser, man kan formidle informasjon, det jo helt genialt, virkelig.
2: Ikke sant, så det hodet, det liksom tilgang og makt. Jeg tenker også, jeg kan jo ta med det at du og jeg, vi kjenner jo hverandre fra før, og vi har tilknyttet det samme videregående skole, og vi har hatt prosjekter sammen, og vi, ja da, og sånn. Men, og du, og på den skolen, så da jeg begynte der, så hadde du begynt der allerede, og da hadde du kalligrafert på veggen I kantina. Og fordi når jeg så det, når jeg kom inn og skulle ha intervju, så tenkte jeg, hvis man kan skrive liksom på veggene på denne måten, med oransje og sort, og om fugler som flyr fritt I universet, det var vel et fransk sitat, så tenkte jeg, oi, her kan jeg jobbe også, og så ble det sånn, det faktisk helt sant, og så og jeg har lyst på å ta med også at da jeg virkelig hadde mitt livs hittil største krise, så kom rett og slett bare du vandret inn med penslene dine, og så skrev du på veggen min, og der står det, det et sånn svært arabisk tegn, skrifttegn, som handler om å skape, to be, altså å skape, å bli. Men så skriver du også under en sånn lang rekke som handler om å puste, å være, å eksistere, å finnes. Og det jo kinetisk for meg, altså I den tiden som har gått etterpå, mens jeg, når jeg har det, så ja, det litt heldig for meg faktisk. Og det jeg kjenner det I kroppen, at det å puste, det å se på det, det å jeg forholder meg til det. Det jo skrift, jeg kan lese at det står der, selv om det litt inn I hverandre. Men det ikke hodet det når, det når kroppen min.
0: Det veldig hyggelig at du sier det. Men ja, jeg husker at du spurte meg om jeg ville lage noe på veggen din, og det var veldig hyggelig. Og det som litt viktig for meg når jeg jobber med mine kunstneriske prosjekter, jo også at den teksten jeg bruker noe som, hva skal jeg si, her det mange lag. En, det må resonere med meg. Det må jo komme fra meg. Veldig ofte skriver jeg egne tekster. Noen ganger så det jo andre parametre som kommer inn som gjør at man kanskje velger å jobbe med noen andres ord også, sånn som for eksempel jeg jobbet med Dante, men det gjorde jeg jo ikke her. Men du ønsket deg jo dette arabiske tegnet, som jo helt, altså, helt utrolig nydelig tegn. Men jeg tenkte jo at, ja, men jeg må jo legge til noe som mine assosiasjoner og min reaksjon på det ønske som du kom med. Så husker jeg kom med de skissene, spurte jeg. Kan dette funke for deg? Og da var det bare sånn, ja.
2: Ja, bare, så bare ja, bare, så fort som mulig.
0: Og så husker jeg en veldig komisk detalj, som jeg ikke var klar over, men det var jo når jeg kom for å lage det, så jeg jo plutselig at det matchet jo I fargene. Du hadde en klokke på veggen, som var, altså det var jo bare tilfeldigheter sikkert, eller kanskje det hadde plantet seg I underbevisstheten min når jeg var innom og så på den veggen, jeg vet ikke. Men det var ikke et bevisst valg fra min side, det var bare litt sånn, ok, skal jeg kalle det bonusmagi?
2: Ja, bonusmagi.
0: Og jeg kan ikke flytte fra den leiligheten, fordi der det den kunsten der. Men det noe med det der å puste.
1: Kanskje vi skal hoppe dit. I denne podcast-rekken har jeg på en måte vært litt mer heldig på et vis enn det jeg egentlig har fortjent. Fordi denne ideen med og tanken om det hellige I naturen startet jo liksom med det samiske og så natur, ikke sant? Hvorfor kobler vi oss ikke på naturen, hva det vi kan lære og sånn, og så blir jeg jo mer kjent med den der søken etter liksom det hellige og inne I det religionspsykologiske som jeg holder på med akkurat nå så det sånn det så ser jeg det jo faktisk noe som menneskelig å søke etter det
0: noe hellig, noe som opphøyd. Altså det har, jeg har jo sikkert vært inne på det, men det på en måte en slags sånn, for meg så har det vært en veldig fin greie å se at det noe vi alle har. Og det har med livssyn å gjøre, men det jo bare hvordan vi trommer sammen holdningene våre på en måte. Men det har ikke noe med religioner, operasjonalisering av hva som virkelig oppe ned, eller, men det har noe med den der søkingen. Og der, også, og det også det, å lete, det et verb. Og det er ikke noe man skal finne, det en handling man gjør. Så det blir å søke etter det hellige, på en måte, ikke sant?
2: Mm.
0: Det blir selve handlingen, å være den søkende, som da blir det adjektivet inn, ikke sant? Mm. Men, og for meg så blir det da, blir det faktisk litt vakkert. Og det koblet veldig på pust. For meg så pust i seg selv, som du da skrev på vegg, det egentlig, jeg tror det det eneste jeg liksom selv kanskje kan, jeg virkelig kjenner, hellig, pusten. Altså det det vi har, vi,
2: vi må jo puste for å eksistere.
0: Åh, det det.
2: Så det handler jo veldig mye om det, altså om, ja, hvordan man eksisterer, hvordan man puster.
0: Mhm.
2: Og så det jo noe med at, jeg jo veldig ureligiøs av meg egentlig, men for meg så handler skrift også i veldig, veldig stor grad om musikk.
0: Ja.
2: Og det som treffer deg.
0: Ja.
2: Og kanskje noen vil kalle det åndelige, men for meg så det ikke nødvendigvis det, det bare det at det det som resonerer med meg. Og det ikke alltid man kan forklare hvorfor noe resonerer.
0: Nei.
2: Det bare treffer deg. Man ser et maleri, en tegning, man ser grafikk, man lytter til et musikkverk, altså, og plutselig så får man sånne opplevelser hvor du bare kjenner at ah, men dette var helt fantastisk.
0: Og det gir mening.
2: Ikke? Det gir veldig, veldig mye mening.
0: I den meningssøkende der, det det, og da handler det jo bare om ord vi bruker på det da.
2: Så det jo på en måte det som du, jeg tenker at det hellige da, for deg, det jo litt det meningsfulle som man
0: finnes, tar. Å være og puste. Terence, Epikur,
2: ja.
0: Greske filosofen som sier at der døden ikke du. Mm. Og der du ikke døden, for dette henger jo sammen de store temaene, i hvert fall sånn som jeg har fulgt mennesker over på, som jeg har vært veldig, veldig glad i på andre siden, eller sånn at jeg og liksom lyttet til det siste pustet.
2: Ja, det voldsomt. Det helt ubeskrivelig sterkt. Å sitte ved siden av noen som trekker sitt siste pust.
0: Ja. Det det.
2: Og det jo, altså, en del av arbeidene mine når jeg jobber rent kunstnerisk, så handler det jo, altså, dette driver jo egentlig de aller fleste kunstnere med, men det handler om de store tingene i livet. Folk som går inn og ut av tiden og livet ditt, og opplevelser, følelser, hverdagsproblemer som man baler med, ting som man kanskje overtenker, eller tenker for lite på. Altså det jo disse tingene som man gjerne jobber med.
0: Mm.
2: Mm. Det jo ikke så veldig rart, fordi de omgir oss jo hele tiden, og det jo påvirker oss. Det en stor del av hverdagen vår, enten vi vil eller ikke. Og jeg tenker at det mest hellige for meg vel kanskje også egentlig det at, og det, jeg vet ikke om jeg egentlig klarer å formidle det i kunsten, men det at man kan gi folk gode opplevelser, gode følelser, noe som resonerer. For det viktigste i verden må jo være at vi som menneskehet kan klare å sameksistere og ta vare på hverandre. Og slutte å holde på og skulle liksom, ja, slå hverandre ihjel og drepe hverandre og tro at vi har svar på alt og ingen andre har skjønt det. Og, ja.
0: Mm. Mm.
2: Så det ligger jo uansett hva man jobber med, så ligger jo egentlig de store spørsmålene i bunn, og det vel egentlig ganske universelt.
0: Ja, det akkurat det. Det akkurat det.
2: Og i det, det nemlig universelt for alle, tja, alle religioner, ikke religioner. Vi sammen i den samme virkeligheten. I dag tidlig, litt tilfellig, så leste jeg i et essay at, om Buddhas. Jeg ble på en måte minnet om det, om Buddhas, det her å transcendere, ikke sant? Det handler jo mye om at noen liksom stadig forsøker å bli et bedre menneske, eller prøver å stadig skjønne noe nytt. Og hvor det der handler om å transcendere seg selv på et vis, ikke sant? Som det handler om for veldig mange mennesker, liksom være helt uavhengig av alt.
0: Mm.
2: Men å liksom komme forbi dette med illusionen om tilknytning, altså på den måten at vi kanskje da, at vi har oss selv og pusten og det vi er, men også en illusion om også illusionen om begjær også. Fordi det er det der at vi trenger jo fryktelig lite egentlig for å på en måte være i flyt og ha det veldig bra. Hvordan det i forhold til sånne skapende prosesser? Hvordan har du det når du jobber?
0: Oi, ja, det var jo et stort og... Hva skal jeg svare på det da? Hvordan har jeg det?
2: Det er lykkelig.
0: Ja, altså, jeg elsker jo egentlig å være i atelier. Det gjør jeg. Men jeg liker jo egentlig veldig mange ting. Jeg tror det største problemet mitt, hvis jeg skal liksom lage et problem, det at det alt for mange ting jeg synes interessant og morsomt å holde på med. Så hvis jeg virkelig liksom skulle endret noe, så måtte det jo vært, og det her går jo ikke. Jeg skulle veldig gjerne hatt et 48-timers døgn, sånn at jeg kunne liksom strukket tiden da, og fått til rukket enda mer i løpet av en dag. Men til det kunstneriske, da, så er det jo, jeg elsker jo å være i atelier, være inne i min egen boble, jobbe med, jeg liker jo å jobbe i serier, så ser jeg liksom hvordan man kan variere da et tema, endre farger, og så hvordan det påvirker motivet. Liksom være, hva skal jeg kalle det, altså, du på en måte er i det arbeidet du holder på med. Det er jo en slags flyt, det var jo veldig inn å snakke om for noen år siden, men det er veldig sant. Det at man på en måte bare er i det, og da ser jeg jo også at timene bare renner. Så plutselig så er klokken 4 om morgenen, eller 6 på morgenen, eller sånt, fordi jeg bare har vært inne i en prosess. Og jeg glemmer liksom helt hvor jeg er og hva jeg holder på med, jeg skal bare lage litt til og så flyr tiden.
2: Mm-hmm.
0: Men en annen ting som faktisk er viktig for meg i forhold til det kreative, det er også kontrastene. Og nå tenker jeg ikke bare på kontraster i det kunstneriske uttrykket, men når jeg da har vært inne i atelier en hel dag, så er det faktisk også veldig viktig for meg å komme meg ut i naturen, for eksempel. Jeg er jo veldig relatert til din podcast. Det å gå på ski, det å sykle en tur, eller bare vandre, eller padle, gå og plukke sopp, altså bare gjøre noe annet, det å være i naturen. Og veldig ofte, altså det som jeg liker, for eksempel da, med å ta en tur på ski, er jo at når jeg holder på i atelier, så er det jo veldig sånn at man, jeg skal ikke si at det er stillesittende, for man flytter seg jo rundt hele tiden og holder på med ting, men du er liksom det går liksom langsomt. Og da er det så veldig deilig å kunne dra, for eksempel å dra i bakken og holde på med noe som går sinnssykt fort. Så at man får den kontrasten der også. Så det er viktig for meg, kontrastene litt i hverdagen.
2: Mm.
0: Og så setter jeg faktisk veldig stor pris på det å kunne jobbe med, altså for noe må man jo faktisk tjene penger på, og jeg blir ikke kjemperik av å holde på med kunst, men det å kunne få lov til å jobbe med kreative ting også i jobben min.
2: Mm.
0: Skape, lage innhold, jobbe med studenter, ikke sant? Jeg underviser jo litt i kalligrafi fortsatt på NTNU. Altså det å kunne være kreativ også i den 9-4-jobben man har da. Det synes jeg også er veldig, veldig verdifullt, og det er verdifullt i forhold til det skapende som foregår i atelier.
2: Mm. Det handler jo, det er jo skapende, det er å skape det også. Det er verb da.
0: Mm. Og så er det veldig, altså, en ting som gir meg masse energi, som bortsett fra det å på en måte dra padle en tur, eller gjøre sånne type ting, det er jo også, når du får, jeg har fått noen utrolig hyggelige tilbakemeldinger, spesielt på Instagram, fra folk som setter pris på det jeg gjør og liker det jeg holder på med, og det sånn, altså man blir så glad av det. Altså virkelig, det så utrolig hyggelig, så ja, hvis noen av dere hører på som har sendt meg hyggelige meldinger, så tusen, tusen takk, fordi det virkelig en sånn ting som gir masse energi. Og det sånn som da du bestilte det arbeidet på veggen din, eller da du sendte meg melding om det arbeidet som hang på utstillingen der nå. Og det også, det jo ting som, altså det betyr så mye for meg. Det virkelig bare sånn, ah, for da vet jo jeg også at jeg har skapt noe som skaper noe bra for noen andre. Altså at det noen andre som kan relatere til det. Og det jo en magi i det, ikke det?
2: Ikke sant? Så, og de andre, selv om det ikke... altså det ikke forstått nødvendig, eller det ikke noe å forstå, det er kunst da, en kraft. Hvordan det med, når du har jobbet lenge med noe, for noen ting ser jeg jo ganske, det mindre arbeider som du lager, noen jo veldig store og omfattende, og jeg ser at kuret her, her må man ha jobbet i timesvis, altså, virkelig sånn dagsvis, ukesvis kanskje. Ja,
0: noen arbeider ligger jo i et atelier liksom typ flere måneder,
2: ja.
0: Og så tar det jo evig lang tid å bli ferdig.
2: Ja.
0: Andre arbeider kan man jo liksom lage ferdig på kanskje liksom i løpet av noen dager. Det kommer veldig, veldig an på hva det for noe. Og noen ting trenger å ligge. Noen ting kan jeg jo kanskje begynne på, og så vet jeg at det skal liksom noen flere lag, eller det skal liksom, ja, men jeg klarer liksom ikke helt å bestemme meg, og så legger jeg det til side, og så går det den tiden det trenger å ta, og så plutselig så bare sånn, ah, men nå vet jeg. Dette jo det som skal til her. Og så, jeg vet ikke, og noen ganger så, det jo, hva skal jeg si for noe, det jo interessant det med at noen ting blir veldig bra hvis man har sånn akkurat passe tidspress. Og andre ting blir bra hvis du får lov til å ligge og marinere i årevis. Og så kan man plukke det frem igjen. Hvilket blikk man har på det, hvordan man går inn i prosessen.
2: Ja.
0: Og så det jo fint at ikke alle prosesser like. Jeg tenkte på en annen ting da du snakket om liv og de store spørsmålene i sted også, fordi jeg jo kjempeheldig med der hvor jeg bor.
2: Ja, vet du det? Tenkte jeg måske. Snakke om det må, ja.
0: men det store kunstverket som vi har i hagen, som Emanuel Vigeland laget i sin tid, som heter Vita.
2: For at, altså, du bor jo, du og familien bor jo faktisk i verkstedet.
0: Ja, vi bor i det gamle glasskunstverkstedet til Emanuel Vigeland.
2: Og det verkstedet, selve liksom det atelieret dere har der, det jo, altså, det det fineste jeg vet om i hvert fall. Det jo ikke... Det finnes sikkert større, men det jo stort, og det er helt utrolig fint.
0: Jeg skulle noen få ganger ønske at det var litt større, for jeg, særlig til det utsmykningsoppdraget som jeg, til, for da var, jeg måtte virkelig tenke kreativt for å få plass. Men jeg elsker jo å sitte i atelier der og jobbe, og jeg ser jo ut på en engelig gull, som Manuel Vigeland laget, som på toppen av bygningen, og den altså så magisk vakker, apropos kunstverk som virkelig liksom snakker til deg, og resonerer på et sånn, ja, magisk plan.
2: Hvordan den, Helene? Klarer du å beskrive den?
0: Om jeg klarer å beskrive den? Det et godt spørsmål. Den fra der jeg sitter så ser den jo ikke så stor ut, fordi den ganske langt unna høyt oppe, så da ser den jo ut som noe som på en måte liksom halvparten så høyt som meg, men den vel egentlig omtrent nesten menneskestor, nesten, ikke fullt, altså kanskje den jeg faktisk ikke helt sikker på hvor stor den kanskje en 50 høy eller noe sånt, en 60 høy, den kanskje ganske svær egentlig. Og så den da festet helt opp på toppen på, hva heter det, Møne, liksom, av museet. Hvor den da liksom står der på en måte og, jeg vet ikke, vokter museet på en måte.
2: Og med armene ut?
0: Eller ja, vingene ut. Armen liksom sånn, tror jeg. Altså,
2: ja, ikke sant,
0: armen ikke helt, over brystet. Jeg husker ikke helt om det er foldet foran, eller, ja, det husker jeg ikke.
2: Ja, et eller annet sånn.
0: Men, og så den jo da forgylt, altså, og den skinner helt magisk vakkert, og noen ganger så det jo, du vet, når himmelen egentlig litt overskyet og mørke skyer, og så bryter solen gjennom, og så blir det helt sånn magisk lys, og så har du den engelen som da kikker ned på meg, der hvor jeg sitter i atelier. Så det jo litt sånn magi. Men det jeg også tenkte på var jo at inne i det rommet så har han jo virkelig tatt for seg livet.
2: Ja, vet du, altså dette her går det an å besøke dere. Det faktisk et museum som det går an å...
0: Åpent hver søndag, litt reklame her.
2: Ja, jo, men
0: Åpent hver søndag fra 12 til 4.
2: Ja, og der det sånn kvadratisk stort rom som han bygde jo nærmest... Jo, det jo sitt eget museum på en måte.
0: Ja, han ligger jo, altså asken hans ligger der. Og så det jo en helt magisk akustikk i det rommet. Altså det den akustikken i seg selv jo bare helt... Altså, det... En av de tingene som jeg synes virkelig sånn, som legger igjen og spor i meg, det jo faktisk å sitte eller ligge inne i det rommet, og bare være helt stille. Altså bare være der på egen hånd. Og så det noe med lydene, fordi du hører en del lyder utenifra, men de blir sånn veldig, veldig merkelig forvridd. Eller, altså, du hører de, men du hører de ikke helt. Men måten de da forplanter seg inn i dette store, velvede rommet, det også altså virkelig en sånn mystisk og veldig fantastisk opplevelse.
1: Mer om magi og inspirasjon innenfra og utenfra får du høre i den neste delen av denne samtalen med kalligraf Helene C. Linghart Jensen. Da var vi på innsiden av mausoleet til Vigeland, men hva hvis vi da beveger oss lydmessig til en joik, til jorden. Et lite gjenhør med da Elin Koven joiker jorden i podd 18, første sesong. Takk for nå.

God formiddag. Det onsdag, det juli, det Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her Dixons rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jaros sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Ibrahim, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sara Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt grann. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lovet I starten litt piano heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bo Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som er litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

Svaneborg, Cardib med Cycles. Det jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere I ledda, og man går litt saktere. Man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg midt I blinken, sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det det ikke. For jeg synes vi skal ta oss den følelsen fra sommeren og inn I alle årstidene. Den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva det du skal rekke? Hva det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som norsk musiker og låtskriver. Vi har en låt her som heter Samme hva jeg sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og, og spille inn og synge og ja, I det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå. Med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

opp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn, hver

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Christopher Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets EP. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her det jo som så mange andre sanger jeg spiller her, som har en tekst, at det fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har godt av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting over med Ingrid Olava.

En grej å la være med, ingenting over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt I gang her I Dixons Quiet Calling på Radio Orakel Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Synne Sørgjær med Ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gøsmen. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, det ikke mål å sovne, vet du. Det bare mål å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving on and getting over med John Mayer. Litt mer fuff I den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

Var ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12, begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

0: Vi er Susanna
1: og Stina Stjern,
0: og vi hører alltid på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3.
2: Brutter?
3: Hei, hører dere på Radio Rakel?
4: Hei da, vi gutter.
5: Vi gutter.
3: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
5: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Lenes Lungenallee. Velkommen til Lines lune landing, og det på Radio Rakel, FM 99,3. Jeg har besøk av et veldig kult band I dag, eller ja, det jo et band, det en duo, som heter Brutter. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Veldig kult. Jeg hørte litt på albumet det siste, det jo nylig sluppet. 22. Ja. Var det september?
1: Stemmer.
0: Veldig kult. Og det gitt ut på Susanna, eller Sonatas record. Sonata.
1: Ja, Susanna Sonata. Ja.
0: Veldig kult. Det jo søsteren deres, så dere jo en veldig musikalsk familie. Driver alle med musikk, tror jeg. Eller, jeg vet ikke.
2: Ja, en stor del, men vi har litt flere søsken også som ikke gjør det.
0: Så. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Ja, men det kult det da. Og jo, I dag så har vi besøket Christian og Fredrik Valmerød. Veldig gøy. Velkommen. Woohoo! Og dere har gitt ut, fire album før?
1: Ja, dette det fjerde.
0: Ja, dette det fjerde, ja. Mm. Veldig bra, og det jo veldig, det jo, holdt jeg på å si, hva kaller dere sjangeren?
2: Ja, det et godt spørsmål.
0: Ja, det jo liksom, det står på presseskrivet, utforskende musikk, eller eksperimentell, ja. Det veldig, veldig kult.
2: Ja. Ja, og det jo, det sikkert mange som veldig flinke. Mye flinkere til oss, flinkere enn oss til å definere eller kalle
0: musikken
2: for en land sjanger.
0: Ja, jeg skjønner, det vanskelig.
2: Og det synes vi vanskelig. Så har ikke noen sånn, vi har ikke finnet liksom navnet på musikken.
0: Det en helt altså, ny sjanger.
2: Vi har ikke finnet den sjangernavnet I det hele tatt, men det favner jo om litt forskjellige ting da. Litt elektronisk musikk, I, ja, og litt det har jo noen sånne klubb assosiasjoner kanskje og noe impro vibber
0: ja det høres jo litt sånn impro ut da og det jo veldig mye kule lyder jeg til og med fikk en favoritt på det nye albumet
2: Wow.
0: Og den var det en da, det var den som heter Twin Ot Aura. Ja, albumet heter jo Aura eller, det som man sier det? Aura?
2: ja, ja. Ja, jeg vet rett og slett ikke hvordan man sier det, jeg bare synes det var så fint.
0: Det sånn straight out av...
2: Ja, ikke sant? Ja. Det litt sånn, men så det kanskje det som blir riktigste uttalende. Det
0: blir I hvert fall nå fremover, nei da. Veldig kult, det 7 låter, og ja, det nesten 40 minutter med musikk. Når det dere ga ut første, eller når begynte dere egentlig å spille sammen?
2: Vi begynte å spille sammen I 2012.
0: Ja, det begynner å bli en stund siden.
2: Ja, det gjør jo det, ja. Og så ga vi ut første skiva I 2015, tror jeg. Jo. Ja. Jo, den kom ut I 2015. Mm-hmm. Ja. Så,
0: og det var, hva hette den første?
2: Den var sånn som man kaller for selvtitulert, oh, ja. Så den het bare Brutter.
0: Brutter, ja, stemmer. Ja. Mm, jeg har sett det, ja. Brutter, ja. Kult. Mm-hmm. Og da var det ganske lange låter, bare sånn kjapt.
2: Ja, det var det, ja. Mm. Ja. Altså, og da begynte vi jo litt sånn, vi tok oss jo egentlig ganske god tid med å bare være på kammerset, hadde jeg nær sagt.
0: Var det noe sånn spesielle instrument liksom, som dere gjorde, eller var det bare sånn, ikke sant, lage lyder og på PC-en og sånn forskjellige?
2: Ja, nei, vi har holdt oss egentlig ganske fast til hardware-ting, liksom instrumenter og både, altså, ja, du spiller jo trommer, og du har endret litt oppsett med de med liksom akustiske trommer og sånt underveis.
1: Ja.
2: Og så har det vært trommemaskiner og synter
0: ja.
2: Av forskjellige slag, da, forskjellig type elektronikk, men alt jo egentlig sånn hands-on at vi spiller det, på en måte.
0: Ja, live ja. På direkten.
1: Ja. Mm. Ja. Det ikke så, altså det PC-fritt, kan du kalle det.
2: Ja,
1: det PC-fritt. Mm. Ja. Så det en sjanger?
0: Ja, PC, ja, men seriøst, det jo, det tror jeg faktisk det må være en sjanger, fordi at, ja, men det veldig spennende, og det jo, blir jo på en måte show også, siden det altså man sitter jo og følger med på hva dere gjør på scenen sikkert, eller ja, blir som en slags liten underholdningssekvens, eller blir det uansett?
2: Ja, men det et godt poeng det, men det jo liksom, det jo veldig mye musikk som fremføres på en måte, spilles av, slash fremføres fra forskjellige typer scener og sånt noe som, hvor det mye å trykke play.
0: Ja.
2: Så det jo, må jo si at jeg både liker både når jeg spiller selv og når jeg hører på andre gjør noe, at det liksom har en forbindelse mellom det som skjer fysisk på scenen og det som ja. Kommer ut derfra. Mm. Så det vel kanskje noe vi liker godt begge to.
0: Mm. Det også høre på låtene vi på dette albumet før vi snakker litt videre om dere. eller sånn kjapt, hvem som finner på låt, eller hvem som stort sett kommer opp med oi, nå har jeg en låt på gang, eller opp i hodet. Det Kristian eller Fredrik?
1: det nok et slags kollektivt, altså på øvingsrommet mm. ting. Det nesten som et rockeband på en måte.
0: Ja, men det vanskelig å skille liksom, når du liksom har, for det er jo ikke sånn typisk sånn rytt, eller sånn refreng, og så har du fire akkorder og så et vers liksom. Det vanskelig å liksom skille når, oi, dette her kanskje en annen låt, det her, mens dere liksom øver og sånn.
1: så har dere ja, kanskje to låter. Ja, det kan jo være faktisk. og noen ganger så vet Altså, det en stor grad av improvisasjon mm. og på en måte, hva skal man kalle det, en slags, med noen sånne låtideer, eller lydideer, eller, mm. eller rytmeideer da, på en måte.
0: Ja.
1: Men og av og til så vet vi ikke at det en låt før vi kanskje har tatt opp, eller kanskje sier etterpå at, oi, det var, der var det noe.
0: Ja.
1: Dette kan jo være fint at vi prøver å gjøre en gang til, for eksempel, eller mm. sånn at det får en slags...
0: Tar dere alltid opp da, prøver vi?
1: Nei, ikke alltid.
0: Nei.
1: Men vi har jobbet mye på øvingsrommet, og mye i studio da, og da tar man jo opp.
0: Ja.
1: Og av og til så vet vi, eller av og til så aner vi ikke hva vi holder på med.
0: Nei.
1: eller vi prøver på noe, og så viser seg at det ikke det vi prøver på, som resultatet.
0: ja.
1: Og andre ganger så det faktisk det vi prøver på, som ja. Blir resultatet.
0: Mm.
1: Så det en fin kombinasjon, men det litt sånn, vi er på en måte et band som utarbeider ting på bandrommet, på en måte.
0: Ja,
2: absolutt.
1: og det er ganske gøy.
0: Som en sånn snekkere, sitter og snekkere mens på måte, det skjer.
1: ja,
0: ja. Kult.
1: Litt som andre band som holder på øvingsrommet.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det et vanlig band, rett og slett. Mm. Bare litt sånn spesielle, annerledes instrumenter.
1: Ja.
0: Kult. Da, vi kan jo høre på låt nummer 1, da. Den heter Dance Undance. Hva betyr det?
2: ja, det så herlig med titler, ja. Synes jeg, at det er så gøy å prøve å finne på titler.
0: Ja.
2: Og så er
0: det er gøy å lure på titler også.
2: ja, det akkurat det. Og det gøy å prøve å finne på titler som kan lures litt på.
0: Mm.
2: Ja, så jeg lurer selv jeg på den, selv om vi har liksom finnet på den selv, men dance, så både danse og udanse da, kanskje? Mm. Eller, nei, jeg vet ikke. Udanse seg ut av dansen, eller?
0: Ja, ta moonwalk ut, nei.
1: ja, nei. Men dans, altså at det dansbart, ikke dans. Eller ja, dette ja. Er en dans, ikke en dans.
0: Ja.
1: Altså, det kan være flere, det kan bety flere ting.
0: Det er hva som helst. Men det er kult, vi setter den på i hvert fall da. Det fra det splitter nye 22. september 2023 albumet. Brutter heter bandet altså, og bandet og albumet heter Aura. Her kommer Dance on Dance.

0: Veldig kult da. Brutter I studio på Lydnes Lunelanding. Det var Dance on Dance. Det jo liksom musikk nesten som var på kino da, så man liksom bare sitte, kan sitte og følge med. Det noe, det vel ikke så mange som skravler veldig på konserten, det det? Eller det kanskje det?
1: Nei. Nei, det ikke det.
0: Nei. For det kan fort bli slitsomt.
1: Det jo veldig sånn... Jeg tror kanskje man får mest ut av det hvis man hører.
0: Ja, for det jo man følger med liksom.
1: Ja, det liksom følger med musikk.
0: Ja.
1: Ja. Så selv om det kanskje har en del sånne elementer I seg som peker hit og dit på til musikker som kanskje mer at man følger med på en annen måte. Kan man bare kanskje følge med kroppen eller danser.
0: Ja, danser eller...
1: Men...
0: Snakker om gode minner fra Ibiza, nei da.
1: ja, vi har mange sånne, hvor man får gode minner fra Ibiza.
0: ja, jeg så dere har spilt på Herverk, Café Herverk også. Det jo sånn, det sånn typisk Café Herverk-musikk, ikke jeg? Det sånn, det sånn kult å ha liksom, sånn musikk. Det mye spesiell musikk, og som ikke sånn helt plain, liksom, på Café Herverk. Shoutout.
1: Ja, enig. Det helt perfekt venue for... For eksempel oss.
0: Ja, ja veldig bra. Det litt sånn dårlig sitteplass da. Hvis man har litt vondt I ryggen, så det kanskje ingen ledig stoler og sånn. Så herverk, ta inn litt sånn gode stoler for de som vondt. Nå, da. og dere skal jo, ja, hvor, dere skulle spille dere på, eller release-konsert på Dunk. Ja, og det jo Oslo I Bernt Ankersgate 21.
1: Ja.
0: Midt i selveste sentrum.
1: Det det?
0: Ja. og det jo 12. Oktober, det ikke så lenge til. Og det begynner dørene åpnet 20. Ja. Og mye koster å komme inn på Dunk-konsert, eller brutter?
1: Ja, hva var det landet på da? Det 240 eller noe sånt?
0: Ja,
1: og så
0: det
1: sikkert da litt billigere for studenter og
0: Ja, jeg så det var en liten rabatt for... Det veldig, veldig ordentlig da.
1: Ja.
0: Fordi det jo... Eller hvis man ufør eller ikke sant, arbeidsledig. Kult!
1: Ja. Ja,
0: da burde jo alle ta seg en tur dit da. Mange har plass til der.
1: Og det tror jeg ganske mange
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Det det 12. Oktober altså På Dunk I Bernt Ankersgate Det blir sikkert gøy det like lang konsert som Da spiller dere alle låtene, eller? På den nye skiva, eller litt blanding?
1: Yes, jeg tipper det litt blanding Og det jo, jeg tror det litt sånn med den musikken som vi lager At vi spiller gjenta kanskje aldri låtene helt precis sånn som det på plata, men at man liksom holder på litt I samme sporet på en måte, eller bruker de samme elementene, men skruer det sammen på en litt annen måte fra gang til gang da.
0: Tar dere opp fra konsertene da?
1: Det hender at vi gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje det liksom noen bare, hvor den der ene versjonen fra, ikke sant, for eksempel Dunk da?
1: Ikke sant.
0: For den har jeg lyst på.
1: Ja, men det akkurat sånn egentlig, fordi det jo litt sånn som Fredrik snakket om I sted, med det mye som utvikles på bandrommet, og det gjør du også på, når så kommer varianter av det igjen på scenen eller I studio, og så blir det akkurat sånn som du sa da, at det akkurat den versjonen der var det et eller annet som kanskje var, ja, kan vi plukke opp. Noe derfra, og gjøre noe ut av det. Så, ja, så det blir litt sånn, hva skal man si, man liksom spisser det til litt underveis I prosessen, da.
0: Ja, så det på en måte, det blir nesten øving, da. Øve på konsert, og så utvikles det under konserten også.
1: På en måte, ja.
2: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: For mange liksom, vanlige band, da har du liksom en låt, den går sånn stort sett, på, liksom, du har det samme stort sett.
1: Ja.
0: Og da det litt irriterende, hvis man har pugget en sånn låt med synging på, og så kommer du på live, og så det helt annen versjon. Da sånn, what? så da, må ikke skulle det helt ut heller.
1: Nei, det det. Nei, men det sant. Det tenker jo litt på det med sånne, når det blir ting som man hører, det som med plater, så hører man jo ting flere ganger, og så blir det liksom sånn som det på plata, og så hopper man litt I stolen når det blir en annen versjon et annet sted, liksom.
0: Ja.
1: Så

0: Men jeg pleier å spørre om liksom, var man i koret på skolen, eller var man i korpset, eller ikke sant, hadde band, eller noen var i teatergruppa, ikke sant? Var dere noe på skolen? Sporten, kanskje? Fotball?
1: På skolen var det vel ikke kjempemye. Det var noe som var sånn musikk og drama, valgfag, tror jeg vi hadde på ungdomsskolen.
0: Mm.
1: Det det nærmeste kommer der, og så... Husker jeg at på barneskolen så var det egentlig ganske mye musikk. Jeg hadde noen lærere som spilte mye gitar og sang for oss.
0: Ja, det var gøy det.
1: Det var veldig mye allsang på den barneskolen.
2: Det var det, ja. Det var det.
0: Jeg er glad i allsang da.
1: Ja, faktisk.
2: Ja, vi har jo i hvert fall vokst opp med mye allsang.
0: Ja, ja, jeg har hjemme også allsang, ja.
2: Ja, det har vi. Også, men jeg, ja, akkurat det musikk på skolen har jo ikke jeg så mye mindre annet enn at jeg måtte sabotere blokkfløtet. Timene, alltid og det var jo veldig, det jo veldig dumt å gjøre det men det var noe en gang sånn det blei
0: ja,
2: fra meg
0: altså, det blokkfløytegreiene, det noen som har faktisk, altså at lærerne også da tok det skikkelig seriøst, at man kunne liksom oppfostre noen skikkelig gode blokkfløytister eller har det kommet noen, det må jo være noen som driver med fløyte som liksom, åh de måtte blomstre fra skolen av, ikke sant, i blokkfløyte
1: ja, det det, akkurat det Det et godt spørsmål, særlig når det gjelder kanskje Norge, fordi at det jo forbløffende mange mennesker der som har vært borti en blokkfløyte i sitt liv, ja. Og uten at det ble noe særlig greie på det, mens i andre land så er jo blokkfløyte et instrument som man faktisk tar utdannelse på og blir... Det jo helt fantastiske instrumenter, og det jo en hel familie av instrumenter, store og små, i skjønn forening. Så, men det har ikke vært så innmari sånn prominent her.
0: Vi skal ha blokkfløyte inn i skolen, alle må ha det. Og så var det på helt tredje klasse, eller andre klasse, eller sånn.
1: Ja.
0: Og så var det bare ett eller to år, tror jeg, eller så var det borte.
1: Ikke sant? Og så er det borte. Og så låt det bare litt stusselig en stund, og så var det borte. Og det
0: Veldig rart.
1: Det veldig synd, egentlig.
0: Jeg har ikke tenkt på det for noe, faktisk. Det litt bortkastet, ikke?
1: Det synd, fordi blokkfløyte egentlig utrolig fint. Så, eller kan være veldig fint.
0: Ja, men da må jo de små elevene bli følt opp av lærerne, og ikke bare, så det ferdig kastet rundt sånn.
1: Ja.
0: Lærerne, eller kommunen, det kanskje som bestemmer det der? Eller?
1: Er det staten?
0: Nei, det er staten. Jeg tenker vi bytter ut neste år, ja, med gitar eller trommer i scenen.
1: Ja, sikkert ikke så dumt.
0: Det blir litt bråket for lærerne, men det jo bedre enn de andre bråket, tenker jeg. Kult, da vi skal høre på låt nummer to, vi. Og det den heter Melodor. Ja, eller det høres fransk ut, det fransk? Melodur? Nei.
2: Ja, kanskje det det.
0: Ja.
2: Melodor. Jeg har tenkt at det kanskje en slags odør.
0: Ja.
1: Melodør.
0: Melodør.
2: Men det kan jo være hva som helst.
0: Ja, veldig melodører nå.
1: Jeg enig i at det litt sånn fransk klingende, men jeg har ikke helt peiling på hva det egentlig betyr. Jeg tror det litt finne på ord, kanskje.
0: Jeg tenker at vi sender det inn til språkråd.
1: Ja, kan ikke gjøre det.
0: Ja, nytt ord.
1: Ja. Årets nye ord.
0: Mm. Og det jo, det høres jo, det lydete da. Det tenker du? Lydete?
2: Ja.
0: Ja. Vi hører på den i hvert fall, så kan vi jo eventuelt snakke videre etterpå om den. Hvem som har laget den, hvem som har gjort hva. Det var Brutter altså, som i studio. Fredrik og Christian Valmrød, som slapp Aura 22. september.

0: Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste radio.
1: Nydelig. Det jo liksom meditativt, jeg lager å snakke, hva heter det ordet? Meditativt?
2: Nei. Meditativt?
1: Yes, ja. Takk. Det var det jeg var ute etter. Litt sånn at man kan egentlig bare sitte der og tenke også, man trenger ikke gjøre noe heller. Alene for eksempel, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja, veldig fint, og det var da Melodør. Melodør. Opp fra Brutter altså. Ja, har du noen morsomme historier da fra barndommen? Kan dere oute noe? Nei da, til deg.
2: Tja.
1: Var det mye krangling? Pleide du å tulle med hverandre?
3: Vi kranglet ikke så mye.
2: Nei, faktisk ikke.
1: Nei. Det var ene barn, vet du, så jeg bare det var veldig kjedelig.
3: Ja, vi jo ganske mange.
1: Ja, en liten gjeng.
3: Så vi en liten gjeng, med ganske stor aldersspredning da. Eller 12 år mellom eldst og yngst. Så ikke så mye krangler. Jeg kranglet mer med min lillesøster, altså, Susanna.
1: Susanna fikk gjennomgå.
3: Ja, sannsynligvis fordi at jeg sikkert var yngst en god stund og ble godt vant til det.
1: Ja, ikke sant?
3: Så kom det noen som var yngre enn meg, som på en måte fikk det... det privilegiet, eller hva den er?
1: Var det første jenta, eller eneste jenta også? Eller?
3: Nei.
1: Nei,
3: hun er tredje. Ja. Så vi har to eldre søstre.
1: Ja. Men du var ikke minst lenger da?
3: Da var jeg ikke minst lenger, så det har sikkert litt med det å gjøre, altså. Jeg synes sikkert det var i veien, at hun tok stor plass og fikk alle de privilegiene.
1: Ja.
3: Mulig. Jeg har ikke noen traumer fra det, men kanskje,
1: det er bra.
3: Men kanskje hun har.
1: Nei, det tviler jeg på. Hun virker frisk og oppgående. Ja, ja, men det er bra det. Ja, nei, snakkars mamma, jeg måtte jo bare krangle med hunden.
3: Ja,
1: da,
3: ja ikke sant?
1: Ja, så, men det var jo fint det. Vi er venner nå, så det er bra. Og ja, hva det? Har du sånne tidligste minner om musikk da? Eller jeg husker når jeg var liten da, så ja, vi var ikke kristne, altså, men mamma, hun kunne da sånn fader vår og sånn, som vi sang på sengekanten, uten at jeg ble kristen av den grunnen, altså. Men jeg husker fortsatt, på en måte, og bare lille lam, for eksempel. Det husker jeg.
2: Jeg husker at jeg ble ganske opptatt av litt sånn hvordan akkorder var på sanger, når folk kanskje spilte gitar, eller spilte et eller annet sånn, at det var veldig, hvis det var en sang som jeg kjente fra før, og så hørte noen som plutselig spilte den med et akkordinstrument, så var det veldig sånn, det var veldig sånn oppdagelse at de putta inn noen akkorder som jeg ikke hadde hørt der før da.
1: Ja.
2: Det husker jeg kjempegodt, at jeg gjorde sånn inntrykk. Og så husker jeg at jeg kunne irritere meg grenseløst over folk som ikke holdt takta når de sang sanger, som lærere på skolen og sånn, som liksom hoppet over pausene og så bare gikk videre til neste frase.
1: Det er irriterende.
2: Det
1: er irriterende, altså, hjemme også, hvis man prøver å komme på en sang, og så prøver vi å synge den fort, eller hopper over det, og så... Man,
2: nettopp.
1: Ja, hvordan det?
2: Sånn komprimert, sånn tidsmessig.
1: Det er ikke lov.
2: Det er ikke lov.
1: Nei.
2: Men så har vi endt opp da med å... hva skal man si? Det er vel bare å innrømme... helt åpent at sånn som vi jobber med Brutter, så konsentrerer vi oss jo veldig om å spille i forskjellig tempo. Altid, egentlig.
1: Ja, for der er det jo ingen egentlig som takter veldig etter hverandre. Kanskje noen sånne lyder eller sånn forskjellige, men det er ikke sånn gjennom hele låta stort sett. Det er ikke noe sånn fast
2: takt. Nei, det er litt sånn at vi holder på med hvert vårt, litt sånn i sånne parallelle løp, og at det er kanskje en litt sånn grunnstein i musikken da. Så mye for den rytmesansen.
1: ja, men jeg hadde ikke klart å holde rytmen gjennom en låt, hadde jeg vært trommis, eller forhåpentligvis hvis jeg var trommis, men dette ut av takta da, selv om jeg føler at jeg veldig rytmisk inni meg. Men dette fort ut av da. Takt er jo veldig fint, ja. Men
2: takt er veldig fint,
3: og det er, hvis man hører ekstra godt etter, så er det jo, hvertfall, det er jo det vi forsøker, på en måte, å holde takta. Men ofte, hver vår, som et uttrykk da, et forsøk på uttrykk.
1: Mm. Det spennende.
3: Og det synes vi låter forbausende fint å drive på med hver vår ting.
1: Da trenger dere egentlig ikke å kikke på hverandre og liksom, ok, nå det det som kommer og sånt, da dere nei, inne i deres egen.
3: Ikke. Det gjør vi ikke.
1: Veldig kjekt. Spart mye tid der.
3: Kjekt. Så, ja. Så...
1: Men hvor det øver, holdt jeg på å si, hvor det begynte å øve en, i begynnelsen, når dere startet? Var det liksom, det bråker jo sikkert litt å sitte hjemme da, hvis ikke det på PC og sånn. Med headset, kan du bruke det på øving?
2: Ja, vi må nesten alltid søke oss ut til ja. Litt sånne steder som leies ut for den slags. Mm. For
1: det ja, ikke sant.
2: Vi har ikke blitt mye hjemmeøving.
3: Nei, det har ikke det.
1: Nei, vi går ikke, tenker jeg.
2: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei. Men ofte øver dere da, eller når dere skal... Ja,
2: det veldig rykk og napp. Vi ja. Altså, kan si i løpet av disse 10-11 årene, så vil jeg nok si at vi har øvd ganske mye, sånn totalt, men det kan også gå et halvt år mellom hver gang vi gjør det, eller at vi... Mm. Det kanskje også sånn at hvis vi skal enten spille litt konserter, eller at vi har planer om å spille inn litt musikk, så... samler det seg litt sånne bolker da,
1: hvor ja, vi naturligvis.
2: Jobber litt sånn mer intensivt.
1: Ja. Ja, det jo kjekt, og det jo, dere kan jo øve hjemmefra også dere, eller ikke hjemme da, dere kan jo ikke det, for dere har jo ikke studiet sikkert hjemme, så kan vi bråke, men dere har jo, ikke sant, dere er forskjellige ting som dere kan, ikke sant, tenke på å planlegge.
2: Ja, sånn, og så jobbe hver for oss.
1: Ja, ikke sant.
2: Det, det kan vi absolutt gjøre.
1: Ja. Det veldig kult. Vi skal høre på en låt til vi. Skal vi se? Ja, vi har kommet til nummer 3, og den heter Straight. Da ble det kommet Straight Era. Den heter Straight, og er 4 minutter og 4,04 lang. Kan du fortelle litt om den? Eller er det noe historie bak noen av låtene, eller er det bare sånn, dere har snekret de sammen på en måte?
3: Altså, historie bak vel kanskje ikke sånn direkte, men det at den heter Straight var vel en slags at denne synes vi ganske rett fram på en måte, altså det en slags rett, ja, den sånn altså, hvis sånn er en konklusjon men vi fikk en sånn følelse at yes, denne det liksom en sånn det det vi driver med, sånn straight.
1: Ja, det kanskje. Altså favorittlåta på skiva?
3: Det veksler mellom favorittlåter, faktisk.
1: Ja, synes dere den Twin som jeg likte veldig godt da?
3: Den liker jeg særdeles godt.
1: Ja, det
3: Det nesten som en liten festlåt.
1: Ja, og, det ble sånn. Dunket litt her og der. Og.
3: Ja.
2: Ja. Nei, men den straight låta jo... Der det jo, du spiller en ganske sånn streit bass og skarp gruv som hakker og går gjennom hele, gjennom hele låta, og så det ganske mange sånne ting som dukker opp med, som på en måte driver og dytter bort i det grunntempo der med masse, som foreslår en masse andre litt sånne hissige tempoer og forskjellige ting som skjer, men du holder noe ufortrødent på med det, så... Mm.
1: Kult. Ja. Ja, men da hører vi på Straight fra albumet Aura. Og det fra Brutter. Straight Aura Brutter.
3: Straight Aura Brutter.

0: Veldig bra. Det har vært kult å ha sånn, det jo noen som har sånn skogsparty, så da, vet du, inne i skogen tidlig på morgenen på mulm og mørke, eller mulm, nei, hva heter det, gråningen. Kan sette på det her når folk litt slitne og liksom rare i hodet, nei da. Så får du våkne litt.
1: Det en kjempe idé.
0: Ja, jeg synes det fint. Ja, kult. Og når dere spiller inn det her i studio da, hvordan gjør det da? Er det sånn samme som hvis man synger og spiller gitar, man tar bare mikken bort og sånn, eller? Ja?
1: Så. Ja, ja, det jo det. Mm. Altså vi har på en måte oppsøkt lydstudioer og fått litt hjelp da til det, og så... Og så det jo litt sånn at vi, ja det har jo vekslet litt da, men for eksempel så har vi kunnet spille denne, det vi kaller låta, og så har vi spilt det kanskje et strekk i så mange minutter, enten 4 da, eller 10, eller et kvarter. Og så hører vi på det kanskje, og så sier vi, det jo, ja, vi skjønner hva vi prøver på, men vi får det ikke helt til, la oss gjøre det en gang til.
0: Ja, ikke sant? For det ikke sånn at dere hører det underveis på en måte alltid, sånn som hvis du synger falsk, så kan man høre det med en gang.
1: Det ikke alltid man hører det, og det jo ikke alltid folk hører at de synger falsk heller, mens de holder på. Så det etter vårt forsvar om at vi må ta ting om igjen. Ja. mens andre ganger så hører vi kanskje det etterpå, at det her jo en låt.
0: Ja, kult.
1: Så det veksler litt, men flere av låtene er jo da typ, den tar vi en gang til, og så prøver vi igjen, og så må det skje noen ganger. Og så synes vi til slutt at vi er i nærheten, eller at vi har fått det til, og da går vi videre til neste låt, for eksempel, eller neste idé, eller,
2: Da er det ofte litt sånn også at vi, kan hende vi spiller inn ganske lange strekk, hvor vi driver og knar en eller annen idé, eller en eller annen form for greie, og så kanskje det blir liggende noen uker, og så hører vi på det en stund etter den innspillingen, og så kan man kanskje høre at, oi, der, hvis du hører fra 3:30 cirka, og til der et par minutter her, så skjer det veldig fine ting.
0: Ja.
2: Og så forsvinner, så blir det ikke så fint etter det, eller liksom, det også en del av den prosessen da, som vi måte lager musikken på. Men når vi spiller inn, som du sa, med at da setter vi liksom mikken foran der, så alt som vi hører på nå, alt på plata, jo spilt inn samtidig. Det ikke noe sånn at vi har lagt på ting etterpå. Eller,
0: nei, ikke sant?
2: Sånn, så at det alt, og det, ja.
0: Uten PC.
1: Uten PC.
2: Ja, uten PC.
0: Det veldig kult da. Det jo sikkert mange som ikke tror på den gang.
2: Ja, det det sikkert. Men det er veldig gøy å prøve å jobbe sånn da, at alt er...
0: Hvor kommer lydene fra da, egentlig? Ja? Jeg lurer på.
2: Hvor lyden kommer fra?
0: Ja, alle de forskjellige lydene som dere lager.
1: Det et godt spørsmål.
0: Ja, jeg ser for meg liksom, eller jeg kan ikke se for meg noe, for jeg vet, er det liksom kasse, eller vet ikke? Veldig spennende.
1: Det jo, ja, men det et veldig interessant spørsmål, fordi, fordi altså det vi gjør er jo å spille på altså jeg har jo et slags trommesett som jeg bruker, som akustisk, og det har blitt mindre og mindre i antall ting man slår på med åra. Og så har det blitt flere elektroniske duppeditter, som er på en måte enten festet til dette, eller har en veldig sammenheng med det. Så det noen sånne altså trommesynt, altså det jo, ja.
0: En slags sånn, du trykker på knapper?
1: Ja, trykker på knapper, eller trigger, eller hva man kaller det, slår på. Og gjennom diverse effektbokser.
0: Ja.
1: Ja, rett og slett.
0: Det er jo gode gamle effektbokser.
1: Rett og slett gode gamle effektbokser er det vi bruker begge to. Og det ingenting av det som datastyrt på noe vis. Og så det gjør jeg, pluss at jeg da har et strenginstrument som jeg har inni denne effektboksersløyfa.
0: Ja.
1: Så alt kan påvirke hverandre, på en måte.
0: Ja, og så kan du sette det i loop sånn?
1: Man kan sette i hvert fall sånn at noe går inn i de samme effekttingene, sånn at det har noe å si om jeg spiller på en tromme og strenger samtidig, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller ikke gjør det.
0: Ja.
1: Og sånn har jo du da, at du har jo, du er jo trommemaskiner, Og effektbokser i diverse sløyfer.
0: Ja.
1: Og da strenge instrument. Der også.
0: Det høres jo nesten mye vanskeligere ut enn sånn, for eksempel vanlig gitar. Eller hvordan kommer dere på alt det her? Liksom? Kommer dere bare på det av dere selv? Det er jo litt sånn uvanlige eller metoder, men det er jo veldig kult. På en
2: måte. Ja, det er kanskje litt uvanlig sånn sammensetning av...
0: Det er jo tilgjengelig altså, på en måte da, sikkert for folk som ønsker å prøve kanskje på samme ting. At det er liksom...
2: Altså det er ikke noe sånn ultra komplisert opplegg, men det er sånn som Fredrik sier at det vi har de forskjellige lydkildene som da ja, trommaskiner eller trommer, og så sendes det gjennom noen effektbokser og av og til, ikke hele tiden, og det gjør de strenge instrumentene også.
0: Det sånn menneskelig musikkprogram.
2: ja, ikke sant? Ja, men det blir det, for at det, da kan man sitte og trykke de av og på og styre tempoer og på de, det liksom det jo veldig mye av det som ting som sett I gang pulserende greier i tillegg, og så altså delayer og ekkoer og tremolor og sånne type ting som liksom lager pulserende ting som foreslår liksom tempoer.
0: Gøy da.
2: Det veldig gøy. Mm. Og så det jo at de trommemaskiner, kanskje det mest vanlige med trommemaskiner jo at man programmerer et beat,
0: ja.
2: Ikke sant? At man lager hi-hat, skarp og bass, og så og litt sånt, og handclaps, og så lager man, og så trykker man på play, og så surer det og går, men jeg veldig glad I trommemaskinen som man kan spille de lydene på, så at det blir mer sånn, det spiller basstromme og spiller skarptromme når, ja, så blander det litt med...
0: Uten for lange pauser, nei, I mellom, nei da.
2: Av og til det veldig lange pauser. Ja. Vi jo glad I sånne litt sånne saktegående tempoer, som du sikkert hører.
0: Litt sånn seie, liksom.
2: Litt sånn seie
0: ja,
2: gruver.
0: Og,
2: ja.
0: Oi, har dere prøvd å speede det opp, bare sånn for å høre hvordan det høres ut? Sånn.
1: Ja,
0: eller sagt det enda mer
1: ikke, ikke sånn, vi har ikke prøvd å speede det opp etterpå eller sånt, det har vi ikke gjort, vi har prøvd å spille fort
0: ja.
1: Synes at det ikke passet så bra
0: nei, jeg tenkte kanskje vi ville mikse det inn
1: jeg liker jo sånn, breakbeat og type
0: ja.
1: Altså sånne type ting som liksom busy men når vi har gjort det så har vi synes at det har låtet litt sånn stressete og ikke så
0: ja. Og nå det jo egentlig mer altså det jo avslappende hvis man på en måte klarer å like sånn musikk på en måte så ja, det veldig ja. Det ikke stressende I hvert fall på den biten her eller den rytmen eller farta så det var kanskje bare holde på seg til det
2: ja. Ja. Det noe med at det liksom vi har vel kanskje finnet ut at hvis det skal bli litt sånn som vi har lyst at det skal låte, så trenger det en del luft I seg.
0: Mm.
2: At man liksom ikke stapper igjen hele lydbildet med ting som går veldig unna og veldig sånn fort og sånn, for da blir det egentlig kanskje bare noe annet enn det vi hadde tenkt til.
0: Ja, og det jo ikke noe vits I.
1: Nei, så det jo en det en vanlig ting når man lager musikk I studio for eksempel, altså å legge på en del etter at man har gjort noe så legger man på noe nytt, og så legger man på noe nytt igjen, og så legger man på, og så porsjonerer man ut det, og det jo det vi ikke gjør altså vi gjør det helt sånn kategorisk ikke, kanskje vi gjør det en gang, men til nå så har vi jo ikke gjort det, og det jo fordi at vi ikke vil tette igjen der det plass til der kunne det vært plass til der og der og sånn men det jo det vi velger å ikke
0: gjøre ja, det planlagt på en måte
1: ganske planlagt det liksom, at det skal være luft og at det, eller, ja, at det skal være tid til å oppfatte at her skjer noe der og så skjer noe der
0: så venter man jo kanskje også litt I spenningen da, hvis det litt sånn
1: ja.
0: Oi, hva kommer nå da? Mm. Oh, der kom det ja!
1: Nettopp, ja.
0: så blir det litt gøy
1: ja
0: Spennende. Ja, men det er jo uante muligheter, holdt jeg på å si, med lyder.
1: Ja, det det jo.
0: Ja, åh, det gøy. Skal vi se, jeg tenkte vi skulle spille, her vi på Blitz, eller alarmen, holdt jeg på å si, går, ambulansen. Jeg tenkte å etterpå spørre litt eller annet kjapt om hva dere tenker om feminisme, hvis dere vil svare på det.
1: Mm.
0: Og om dere har noen tips til musikkspirer, men det kan vi ta etterpå. Eller hva, ikke sant, folk som har lyst til å drive med musikk, enten, kanskje ikke de tør, kanskje ikke de kjenner noen, hvem vet. I hvert fall, vi har besøk av Brutter, som ga ut albumet Aura, Outa.
1: Outa.
0: Ja, Outa, staves det, hvis noen lurte på det, 22. september. Og det låt nummer 4, og låt nummer 4, det jo i, ok, Ilnta Succulente, nei. Jeg veldig dårlig på å lese det. Hva står det egentlig? Ja? Står det Inta? Nei.
2: Inta Succulents,
0: ikke
2: det står det? Ja.
0: Det to i-er, eller det stor i?
2: Du, vet du hva? Ilnta? Hvis du sitter med Spotify nå, så så jeg her om dagen at der har de lagt på en ekstra i. Det skal bare være Inta.
0: Ja, for jeg har de filene på minnepinnen, men jeg bare liksom... For
2: det skal være en i, altså, så at det Inta.
0: Ja, ok.
2: Det Inta og Outa.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja, det må de fikse.
2: Det må de fikse, så ramler jo alt sammen.
0: Ja, ja. Tipper den for avspillingen likevel. Ok, da setter vi på Intasekulense. Og det var alt vi rakk. Det var alt del 1. Du har hørt intervjuet med...
3: Intervjuet
0: med... Får av del 2 allerede førstkommende søndag klokken 12.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 179, som blir den siste episoden I 2021 før jeg tar med en sårt trengt juleferie, det onsdag den 22. desember 2021. Nå det altså snart gått 2 år med pandemi, og det vel få som forestiller seg at vi noen gang blir kvitt covid-19. Og de fleste har nok innfunnet seg med at dette ikke lenger dreier seg om en pandemi, men at covid blitt et endemisk virus. Til å begynne med visste vi svært lite om hvordan SARS-CoV-19 ville oppføre seg. Det at det skulle komme en pandemi med nettopp et koronavirus, kom heller ikke som et sjokk på verdens epidemiologer, eller for den saks skyld på podcastere som har dykket ned I sykdomshistorien. Etter SARS-1 og MERS har man mer eller mindre bare ventet på et nytt utbrudd av et covid-virus som skulle få skikkelig fotfeste. Når det først ble klart at dette kom til å bli en verdensomspennende pandemi, virket det både rett og rimelig å stenge ned samfunnet, med Erna Solberg med det rette kalte de mest inngripende tiltakene I fredstid. Takket være ny teknologi fikk man sydd sammen en vaksine på rekordtid, og vips så hadde man et våpen I kampen mot dette nye viruset. Det skulle vise seg at SARS-CoV-2 på langt nær var så dødelig som man hadde fryktet. Og med vaksinen I hånd hadde man tro på at samfunnet snart skulle gå tilbake til normalen, men slik gikk det altså ikke. Nå sitter vi her 2 år etter det første utbruddet, og ser at samfunnet atter en gang blir stengt ned. Og jeg har gjort meg noen tanker om hva dette betyr, og veien fremover. For det første må jeg si det bekymrer meg at pandemien har fått fram noe av det verste I oss mennesker. Vi har altså denne vaksinen, men det har vist seg at til tross for den så sprer smitten seg selv I land med god vaksinedekning. Og man har etter hvert skjønt at vaksinen lekker. Det vil si at selv om man vaksinert, så kan man bli smittet og ikke minst spre viruset videre. Men den beskytter individet mot alvorlig sykdom og død. Det gjør jo at denne vaksinen skiller seg ut fra de vanlige vaksinene som de mot meslinger og polio. Og I tillegg så avtar effekten etter hvert. Og det har jo ført til at vi ble anbefalt å ta en tredje dose, og sikkert flere boosterdoser senere. Det flere ting som bekymrer meg med samfunnsutviklingen vi har sett under pandemien. Som vanlig for min del så stikkordet her polarisering. Det å være for eller imot vaksinering noe som ferdig med å splitte en del land, og noe som med på å skape 2 ulike klasser. Dette har vi ikke sett I så stor grad her til lands. Nordmenn har et godt forhold til myndighetene. Og det har ført til en svært god vaksinedekning. Men når vi ser land som Østerrike som på nyåret skal innføre straffereaksjoner mot de som ikke vil la seg vaksinere frivillig, så kjenner jeg at det går kaldt nedover ryggen på meg. Her det viktig å presisere. Jeg fullvaksinert, og jeg allerede fått satt opp en time til boosterdosen da jeg jobber I skoleverket. Det dessverre blitt sånn at man må presisere det når man snakker om vaksinen. Jeg overhovedet ikke imot vaksinasjon, tvert imot. Men jeg støtter også retten til de som velger bort muligheten til å gjøre det, uten å peke dem ut som skittne undermennesker og smittespredere. Vi vet altså at vaksinen ikke gir en fullverdig beskyttelse mot videre smitte, og spesielt ikke mot nye mutasjoner som omikron. Det derfor, som sagt, en beskyttelse for individet, og ikke minst med tanke på helsevesenet det viktig at så mange som mulig lar seg vaksinere. Her vil jeg komme med det uhyre kontroversielle forslaget om å styrke arbeidsforhold, bemanning og lønn I helse og omsorg. Noe som på sikt nok ville vært rimeligere enn å stenge ned samfunnet og sitte på hendene mens vi ser bransje etter bransje gå konkurs. Her I Norge har vi altså utrolig god vaksinedekning sammenlignet med andre land. Det flere grunner til at folk velger bort vaksinen. Dessverre så det de som mest sprø som får mediedekning. Enten det dreier seg om 5G eller Bill Gates sine mikrochip. Og det noen som burde være fokus for vaksinering, så det ikke de siste 20% av befolkningen her til lands. Men alle de millionene som lever I land uten tilgang til en vaksine som gjort legemiddelfirmaene rikere enn de kunne forestille seg I sine villeste fantasier. For det jo litt av utfordringen med en pandemi. At det nettopp en pandemi, og at den ikke forholder seg til landegrenser eller rik og fattig. Når alt kommer til alt, så bør all medisinsk behandling være opp til individet selv. Jeg som jeg har sagt mange ganger her I Tåkeprat, en sterk motstander av at det skal være kriminellt å innta stoffer man selv velger å putte I kroppen. På samme måte, og med samme prinsipp I ryggen, mener jeg at det motsatte gjelder.
at en demokratisk stat med en folkevalgt forsamling ikke har rett til å beordre medisinsk behandling av befolkningen. Det som gjør meg ekstra bekymret tanken på at dette kan sette en presedens for hvordan vi håndterer uforutsette situasjoner I tiden fremover. Har disse to årene ført til at lista for full nedstengning og karantene blitt lavere? Individets rett til frihet og mental helse mindre verdt enn hva staten til enhver tid anser for å være et større fellesmål? Igjen, vi lever I et av verdens beste land å bo I. Her har ikke polariseringen vært så ille som mange andre steder. Som I Australia, som har benyttet seg av droner til å spre ulovlige ansamlinger, og som I disse dager opererer med karanteneleire. Eller som I USA, hvor enkelte stater gjennom hele pandemien har hatt påbud om munnbind I barneskoler. Hvordan det påvirker barns mental helse, det kan vi bare gjette på. Jeg må jo også skyte inn at selv om vi her til lands har vært forskånet for de hardeste inngrepene av den verste polariseringen, så har også vi blitt rammet av sensur. Ikke minst I sosiale medier og på YouTube, hvor alle innlegg som blir oppfattet som mot det allmenne konsensus blir fjernet. Men jeg biter meg også merke at nyhetsdekningen I de ordinære mediene her til lands kvier seg for å ta tak I tema som kan oppfattes som kontroversielle, som laboratorielekkasjehypotesen og medisinsk behandling av covid utover vaksinasjon. Noe som absolutt burde være allmenn interesse, nå som vi ser at effekten av vaksinen ikke var alt vi håpte på. Der befinner jeg meg nå, på kanten av året. Og I mine mørke stunder lurer jeg på om vi noen gang vil gi helt slipp på restriksjonene, og jeg undres hvordan en postpandemi-verden eventuelt vil se ut. Og med det slipper jeg koronaviruset for I år. Min største frykt nå før jul var ikke frykten for å bli syk, men frykten for å havne I karantene. Og det sier vel sitt.

året har naturligtvis vært preget av pandemien for min del. Men det har skjedd mye annet artig også. 2020 var et år preget av en tilværelse I min ungkarsleilighet. Men det skulle forandre seg når jeg klasket til og giftet meg for første gang den 22. januar I år. Det skulle vise seg å være I grevens tid. For dagen etter hva som var et ekstremt minimalistisk bryllup, med kun tre representanter fra kommunen I tillegg til meg og kona, ble landet stengt ned på ny. Vi gjorde ting litt baklengs og startet med gifting, for så å se etter en leilighet til oss og poden jeg fikk med på kjøpet. Det skulle vise seg å ta litt tid I et overopphetet boligmarked, men det løste seg til slutt. Og sommeren 2021 skulle bli enda en tid som var preget av pakking, rydding, vasking og flytting for min del. Jeg må si at etter et par år med flytteskjau, så ser jeg nå frem til å bli ganske værfast boende her I lang, lang tid fremover. For nå tiden inne for å vende tilbake til min fødeby I Oslo etter 12 år I eksil. Det aller første som stod på planen I vår nye leiligheten var å bygge meg et studio. Så allerede før vi flyttet inn, så var jeg I gang med å innrede et rom tilpasset podcastproduksjon. I den forbindelse gjorde jeg et par etterlengtede utstyrsoppgraderinger, I tillegg til at jeg fått ordnet meg noen praktiske løsninger til både instrumenter og varer til nettbutikken. Prikken over i-en var nok anskaffelsen av en Electro Voices RE20, som jeg føler passer perfekt til stemmen min, og dermed løfter podcasten enda takk. For de av dere som ikke fullstendig lydnerder, så dette en mikrofon som brukt en hel del I radio, og som av mange regnes som selve gullstandarden innen podcasting. Når studio var på plass, så var det badets tur. Jeg alltid kviet meg for å pusse opp bad, da dette det absolutt dyreste man kan gjøre I en bolig. Men bad I leiligheten vi kjøpte, det var, hva skal vi si, det var ikke akkurat lekkert. Så vi var klar over at det måtte pusses opp når vi kjøpte. Så det var bare å bite tennene sammen det, og håpe at vi ikke ble lurt av firmaet vi ansatte til å utføre jobben. Vi gikk grundig til verks, og fikk arkitekt tegnet et råflott bad med svart marmor, regndusj og ikke minst badekar. Jeg må si at I likhet med flytting, så dette noe jeg håper jeg slipper å gjøre om igjen med det første. Firmaet gjorde akkurat det de skulle innen fristen, og det står det respekt av. Noe dyrere enn først estimert ble det jo, da vi måtte oppgradere deler av det elektriske anlegget og noe av rørsystemet, men alt I alt så gikk det etter planen. Men jeg må si at det å være 5 uker uten bad, og med håndverkere som toger ut og inn til alle døgnets tider, slik at privatliv blir en fjern drøm, en forholdsvis stressende å være når man bor I en 75 kvadratmeter stor leilighet. Støvete var det også gitt, og vi driver fremdeles og tørker sementstøv her, noe jeg tipper vi kommer til å holde på med I årene som kommer. Men bra ble det, og siden vi har varmt vann inkludert I leia, tilbringes nå uforholdsmessig mye tid med podcast og lydbøker I badekaret. Det eneste minuset vel at forbruket mitt av badesalt, skum og annet tilbehør blitt en betydelig utgiftspost. Og ikke å snakke om badeender da, men nå sikkert sunt for syken. Det var også badet som skulle få æren av å prege årets juleprat-episode, for jeg følte at det var det eneste riktige å gjøre. Vi overtok den nye leiligheten veldig raskt. Så raskt faktisk at jeg fremdeles satt med den jeg leide, og dermed 2 husleier I en liten periode. Dette skulle heldigvis løse seg relativt raskt, men det ble jo selvsagt litt styr med det også. Jeg bestemte meg nemlig for å engasjere et firma til å vaske ut av leiligheten, for å slippe å ta den delen selv midt I flytting og opppussing. Men det skulle jo vise seg at dette firmaet ikke gjorde en helt optimal jobb, og etter de hadde forsøkt seg 2 ganger, så gadde jeg rett og slett ikke mer, og gjorde den siste delen av jobben selv. Og slik har nå året gått, med en ny familie, leilighet, flytting, opppussing, og så jobb da selvsagt. Det vel det man kaller et A4-liv dette her. Hva det som har skjedd? For å toppe det hele så har vi gått til en anskaffelse av et par undulater her. Og sånn det blitt altså. Men ikke for det. Jeg har hatt en rekke dyr opp igjennom, men dette første gangen jeg har hatt fugl. Og jeg må si det litt interessant å se hvordan fugler samspiller med omgivelsene sine, mens jeg forsøker å forstå hva som foregår I de små hodene deres. Det tidligvis litt som en Disney-film med 2 fugler som flakser rundt her, og de har til og med kommet på god fot med nabolagets skjære flokk, så jeg spent på å se hvordan dette utvikler seg. Det jo litt fint å ha funnet stabilitet I livet. Jeg føler at dette gir meg en viss balanse og en jording fra et ellers så hektisk, selvpålagt sådan, yrkesliv.
Jeg har kastet til side mange aspekter av det tradisjonelle livet samfunnet forventer at man skal leve. En gang I tiden så hadde jeg en godt betalt jobb med karrieremuligheter og en stabil tilværelse, akkurat slik det forventet at man skal ha. Men jeg følte at det var noe som sakte men sikkert spiste opp sjelen min fra innsiden. Det nok mange som biter tenna sammen med en vag drøm om at man skal kunne leve et lykkelig liv når man pensjonist, men det ikke meg. Det nå, akkurat nå man skaper livet sitt, og ikke I en imaginær framtid, for hvem vet hva framtiden vil bringe. Jeg tror lykken kommer gjennom å drive med noe som gir livet innhold og mening, og ikke å innfinne seg med normen om at det materiell velstand som det endelige målet, slik at man kan sitte på stranda med en drink I hånda etter fylte 67. For meg har det gang på gang vist seg at det kreativitet og det å skape som gjør livet verdt å leve, for min del. Jeg har også tatt det bevisste valget å være frivillig barnløs. Det flere årsaker til det, men kort fortalt så jeg ikke så veldig optimistisk med tanke på framtiden. Vi nok folk sånn som det og barn som vokser opp I dag møter en stadig mer digitalisert verden de små hjernene deres ikke konstruert for å navigere, og samtidig så arver de konsekvensene av at ikke vi har vært spesielt flinke til å ivareta økosystemet vårt. Men nå jeg altså plutselig blitt stefar midt oppi alt sammen, og det jo en fin måte å kunne bidra til den nye generasjonen uten å produsere flere mennesker. Så jeg føler at dette et vinn-vinn, selv om det noen dager jeg stusser over hvordan jeg plutselig ble familiefar over natta. Jeg må si det føles litt som om universet en plan med meg, siden jeg plutselig fikk jobb på barneskole, og nå plutselig del av oppdragelsen til en ny verdensborger. Jeg synes jeg kan høre Gaia le I det fjerne. Men midt oppi alt dette, så har det jo blitt litt tid til podcasting. Og jeg må si at nå som studio på plass og all kritisk opppussing og flytting overstått, så det langt enklere for meg å jobbe med tåkeprat. Og jeg håper det kommer dere lyttere til gode til neste år.

år er det blitt 28 episoder av Tåkeprat I tillegg til denne. Og det de store, tunge seriene som har preget 2021. Den aller første episoden I år var episode 151, Fril. Og jeg tok for meg Maria Orsic, en kvinne som etter sigende kanaliserte tegninger til flygende tallerkener som ble brukt av nazistene. Historien om Maria skulle vise seg å være akkurat like sketchy som jeg hadde regnet med. Og etter å ha tråklet meg innom litteraturen om henne, så jeg vel kommet fram til konklusjonen om at denne gruppen med usedvanlig vakre kvinner som levde I celibat og som kanaliserte vesener fra Aldabaran, neppe noe mer enn gutteromsfantasier til UFO-entusiaster. Men gøy, det det like fullt. Det blir liksom aldri helt feil med nazister og UFO-er. Og så gjorde jeg et tematisk byks. Egentlig hadde jeg tenkt å ta for meg et litt mer overnaturlig tema, men jeg ble så mett av den frile-episoden at jeg bare måtte ta for meg noe skikkelig jordnært, og da endte jeg opp med livshistorien til Walter Freeman. Walter Freeman var mannen som populariserte lobotomi, og denne historien var et ganske interessant dykk ned I psykiatriens historie, sett gjennom øynene til hva vi må kunne kalle entertainer-kirurgen Walter Freeman, som utførte lobotomier med publikum og presse til stede, og som gjorde underholdning til et virkemiddel for å spre psykokirurgi og gjøre lobotomi til et allment akseptert inngrep. Historien om lobotomi langt fra så svart-hvit som man kan like å tenke seg I dag, og teknikken, som strengt talt var et stykke hjernekirurgisk bingo, virket av og til slik man ønsket, og det var I mange tilfeller bedre enn å måtte spenne fast pasienter på institusjoner resten av livet. Men det også en historie om mange tragiske skjebner. Her husker jeg spesielt historien om Rosemary Kennedy, søsteren til JFK, som ble lobotomert I en alder av 23, og tilbrakte resten av livet stut vekk på en institusjon frem til hun døde I 2005, en alder av 86 år. Walter på sin side tok lobotomien til nye høyder når han utviklet isakkelobotomi, en teknikk man kunne utføre I ikke-sterile omgivelser og som muliggjorde masse lobotomering. Mens jeg jobbet med denne serien og gravde meg ned I psykiatriens groms, fikk jeg selv et ublitt møte med psykens skyggesida, da jeg plutselig falt ned I en dyp depresjon, like etter den tredje delen I denne serien. Det var nok en kombinasjon av ting som utløste dette, men som med mange andre så har nok pandemi og isolasjon satt sitt preg på meg. Jeg kom meg forholdsvis raskt ut av dette, og som en del av den prosessen bestemte jeg meg for å lage en episode om nettopp depresjon og pandemi. Og det førte til episoden Hjernevirus, hvor jeg blant annet snakker med Thomas Seltzer om nettopp hvordan pandemien påvirker den allmenne psykiske helsen til befolkningen. Depresjon og pandemi til tross. Podcast, det skulle det bli. Og etter å ha stablet meg sånn en noenlunde på beina igjen og gjort ferdig den fjerde delen I serien om Walter, gjør jeg løs på den neste store serien, Leiesoldaten, som en serie som handler om John Hawkwood, en mann som skulle bli en politisk drivkraft I middelalderens Europa. Dette en serie der vi stifter nærmere bekjentskap med nettopp leiesoldatene, og hvilken rolle de spilte I den europeiske middelalderen. Som vanlig for denne boken så står det ikke på intriger, og leiesoldathærene fremstår nesten som en naturkraft som skiftet allianse etter hvem som kunne betale mest, og I samme slengen endret det politiske og økonomiske landskapet. Samtidig dette en fortelling som formelig oser av møkk, sykdom og religiøs fundamentalisme, I tillegg til den vanlige middelalderske dekadansen. Og midt oppi dette kaoset det en engelsk bueskytter og soldat som spiller en nøkkelrolle I maktkampen mellom kirke og bystatene I Italia. Fra leiesoldater og helgner som drakk verk fra sår, gikk jeg over på et helt annet tema, og en enkeltstående episode I episode 162, Lilith. I denne episoden ser jeg litt nærmere på denne første konen til Adam, som har blitt fryktet og omfavnet I ulike kulturer. Og jeg må si at denne episoden en av mine personlige favoritter fra året som gikk. Det var rett og slett en fornøyelse å jobbe med et litt mer lettbeint tema blant alle de tunge som har preget året. Og Lilith, hun har vært en favoritt her I gården I lang tid. Etter mor til alle nattens barn var turen kommet til Diane Fortune I serien The Inner Disa. Diane Fortune var en bauta I vestlig esoterisk tradisjon, og det en person jeg har hatt på lista over tematikk I lang tid. Men det også en vanskelig dame å lage podcast av, da det meste av historien hennes en historie om indre arbeid og okkulte studier.
Det var uansett interessant å jobbe seg gjennom livet hennes, og finne de røde trådene som kobler henne, ikke bare til ordner som Golden Dawn, men også til kanalisering og grupper som det teosofiske samfunn. Og selvsagt, selvsagt så dukker også Crowley opp I historien hennes. Jeg kjenner at jeg savner Crowley litt, og jeg lurer på om jeg ikke skal plukke opp noen løse tråder fra livshistorien hans til neste år. Denne serien kom midt I sommerferien, så jeg får bare beklage til de som ble litt støtt av mitt lille reisebrev fra Røros. Men jeg hadde behov for å lade ut litt etter 14 dager med min nye svigerfamilie. Jeg kommer for alltid til å tenke på Røros som byen med vannposten. Etter Dian Fortune var tiden inne for å gyve løs på hva som skulle bli den største serien I 2021, når jeg begav meg I kast med historien om Gabriel D'Annunzio. En mann som ikke bare skulle skape grunnlaget for fascismen, men som I tillegg til å være en skjørtejeger som førte detaljerte dagbøker av alle sine seksuelle eskapader, var en ordkunstner av rang. Livshistorien til Gabriel så til de grader spektakulær at den overgår det meste av fiksjon. Det fascinerende å se hvordan livet hans endret seg fra å være en kunstner til en krigshisser og soldat, til en diktator I sin egen lille stat, før han til slutt ble en slags gallionsfigur for Mussolini, og, muligens, endte sine dager for å bli forgiftet av en ung, kvinnelig nazispion. Gabriel var en ekstremt merkelig person, og han passer slett ikke inn I de stereotypiene det fristende å plassere ham I. Jeg tror jeg kommer et par skritt nærmere og forstår litt av drivkraften til Gabriel I arbeidet med denne serien. Men jeg tror det nærmest umulig å komme helt til bunns I psyken til den karen der, med mindre man dedikerer livet sitt til en studie av ham. Men én ting har jeg tatt med meg. Og det en ting jeg tror jeg kommer til å bære med meg resten av livet, og det mene frego, eller hvem bryr seg. Det har vist seg å være et herlig befriende slagord, spesielt I disse tider hvor mediene formelig flommer over av skrekknyheter og pandemi. Og målet mitt å lære det til underlatende. Det hadde vært noe det. Etter å ha dykket ned I livshistorien, poesien og syken til denne småperverse italienske krigshisseren, så følte jeg behov for å lage en episode om noe helt, helt annet. Og det var da jeg kom på en historie fra islendingesagaene jeg kom over for noen år siden. Og det resulterte I episoden Norrøne skrømt. Og det var virkelig befriende å gyve løs på en enkeltstående episode om noe som så nære som en historie om hjemsøking I vikingtiden. Det som gjorde det hele litt ekstra artig, at en lytter på like ved gården der historien foregår. Og igjen så må jeg si at det ekstremt kult når podcasten berører ting I verden utenfor selve historiefortellingen, uten at det tilsiktet. Jeg håper bare at hun ikke har blitt tatt av spøkelseselen. Gjengangere ga mer smak, og jeg bestemte meg for å kikke nærmere på en svært kjent poltergeist-historie når jeg tok for meg historien om hjemsøkingen av Esther Cox I Nova Scotia. En historie som ble fortalt av Walter Hubble, som selv var vitne til hendelsene, I boka The Great Amherst Mystery fra 1888. Dette en ganske så spektakulær historie, om ei ung jente som blir forfulgt av en hel haug med gjengangere med pyromane tendenser, som kommuniserer med nysgjerrige skuelistene via bankelyder og automatskrift. Selv om jeg jo må si jeg ganske skeptisk til denne fortellingen, og ikke minst forklaringen om at det hele skyldtes at Esther Cox fungerte som et slags batteri som lagret elektrisitet. Årets siste serie skulle være en som ble valgt ut av Patreonsene til Tåkeprat, og det var et tema jeg selv var veldig nysgjerrig på å lære mer om, nemlig Saddam Hussein. Det skulle vise seg å være en historie det var vanskelig å fortelle, uten å ta for seg opprinnelsen til dette landet, Irak. Og det var også ikke overraskende en fortelling om kolonialisme og inngripen fra diverse etterretningstjenester, som CIA. Det kanskje største gullkornet fra denne serien var fenomenet Saddam-kunst, og hvordan det brakte med seg fenomener som kunstneren som spesialiserte seg på å tegne Saddam I sitt eget blod. Jeg må si at jeg sitter igjen med et inntrykk av at det var sønnene hans, og da spesielt Uday, som var de verste karakterene I fortellingen om Saddam. Saddam selv fremstår mer som en slags pragmatisk diktator som til stadighet ble mer høy på seg selv, og til slutt falt fra makten på grunn av et grovt strategisk feilgrep når han skjulte at han ikke skjulte masseødeleggelsesvåpen for det internasjonale samfunnet. Og det var det. Det har stort sett vært lengre serier som har preget dette året, og for det meste tung tematikk det har gått med mye forarbeid til. Jeg tror jeg skal forsøke meg på litt flere enkeltstående episoder til neste år. Utfordringen bare at når jeg først finner et tema jeg har lyst til å ta for meg, så har jeg en tendens til å grave meg ned,
og da blir resultatet ofte en lang serie. Men jeg tror og håper at det også er litt av skjermen til denne podcasten, og noe som skiller talkieprat fra en del andre podcaster der ute. I tillegg til episodene så har det blitt et lite foredrag på meg i år, med podcasting og podcasthistorie som tema. Og ikke minst så ble jeg kalt inn til NRK som ekspert i forbindelse med årsdagen for massakeren i Jonestown, og det jo ikke så verst. Jeg håper at 2021 vil by på flere slike muligheter, og det kanskje også vil åpne seg muligheten for opptredener i andre arenaer når smittetrykket avtar, og når politikerne klarer å senke skuldrene et par hakk. Men nå jeg uansett ekspert, og det noe å skilte med.

til de faste postene som Rogan og Behind the Bastards. En podcast som kanskje har utmerket seg enda mer for min del I år The Lex Fridman podcast. Jeg har nevnt denne før, og det langt fra alle episoder som appellerer til meg. Men da denne litt lavmelte russeren virkelig glimter til, så dette rent podcastkull. En favoritt I år var episode 247 med Jamie Metzl, som jeg også har nevnt tidligere I podcasten, og han en av de fremste pådreverne I å etterforske laboratorielekkasjehypotesen. Dette var en utrolig fornøyelig episode som faktisk bikket 5 timer, og hvor de blant annet diskuterer genetikk. Metzl nemlig blant annet en rådgiver for genetikk for WHO. Det jeg finner spesielt interessant med Lex sin podcast at han ekstremt dyktig til virkelig å gå dypt inn I tematikken som diskuteres. Og med en doktorgrad I filosofi, som en spesialist på kunstig intelligens, og med en oppvekst I Sovjetunionen, så har han en del unike synspunkter og perspektiver. Jeg tror en av de tingene som gjør han særlig interessant at han forsøker å tilnærme seg alle temaer på en positiv måte, og han snakker mye om kjærlighet. Det var noe som gjorde seg spesielt gjeldende når han snakket med Norman Neymark, som en historiker som spesialiserer seg på folkemord. I episoden hvor Norman uttrykker at han ikke har så mye håp for fremtiden til menneskeheten, trekker Lex fram de positive sidene og argumenterer for hvorfor det finnes håp, selv I de aller mørkeste stunder. Og den typen positiv tenkning nok noe vi alle kan ha godt av nå om dagen. Konserter har det vært heller dårlig med I år. Den eneste jeg I alle fall husker, var release-konserten til Lindy Faye Hella I anledning til den siste skiva hennes Hildring på Blå I Oslo. Og det var en ganske så fornøyelig affære. Og det var enda en ting jeg akkurat rakk, før ting stengte helt ned. Igjen. Snakker om musikk, så har dette året vært preget av en slags retro-bølge for min del. Her har det gått mye gamle klassikere som Maiden, Metallica, Sepultura og Slayer. Det var spesielt når treningssenteren åpnet igjen at dette tok helt av. Og jeg holder en knapp på at Seasons in the Abyss den beste treningsskiva noensinne. Jo, og en ting til. En veldig fersk ting. I går fikk jeg på ny øynene opp for en Lego av alle ting. Jeg har akkurat startet juleferie, og jeg tenkte jeg skulle koble av med noe helt annet enn hva jeg pleier. Og jeg gikk til anskaffelse av et Lego-byggesett av New York. Det var så artig og så zen at jeg kjenner jeg litt redd for å bli bitt av den basillen. Vi får nå se hvordan det utvikler seg. På tilbakemeldingsfronten så har dette vært et ganske stille år, og det som har kommet inn har utelukkende vært av den positive sorten. Det har vært noen kommentarer på åpenbare feil, som når jeg sa statssekretær I stedet for utenriksminister om den amerikanske utenriksministeren, og ikke minst ekstravagant fremfor ekstravagant. Til mitt forsvar så må jeg si at slike feil så å si unngåelig når man jobber med en podcast med så komplekse temaer innenfor en satt tidsfrist. Riktig nok, en selvpålagt tidsfrist. Men uten denne så hadde det nok bare blitt et par episoder I året. Men det I det minste godt å se at dere følger med. Patreon har også holdt seg stabil gjennom året, noe jeg veldig takknemlig for. Så en stor takk til dere Patreons. Dere en del av denne skuta. I tillegg til Patreons så har Vips blåst opp I år. Og jeg ser at noen som har valgt å sette opp en månedlig innbetaling der. Jeg var egentlig ikke klar over at dette var mulig, men dette noe jeg setter veldig pris på, og jeg vil rette en spesiell takk til dere vipsere I år. Jeg burde kanskje bli litt bedre til å reklamere for meg selv og hvilke muligheter som finnes for å støtte opp om denne podcasten, slik at jeg kan holde den gående, og ikke minst at jeg kan holde den reklamefri og gratis. I nettbutikken har årets store slager vært Mene Frego-skjorta, som solgt ut på kort tid. Men den såg ikke helt ut, for jeg har fremdeles en small igjen, om det noen der ute som har lyst til å gå rundt med dette fantastiske slagordet på ryggen. Og snakker om merch. Nå tiden inne for å annonsere en stor nyhet på den fronten. I samarbeid med Likskue Productions slipper jeg nå, antageligvis som den første I verden, 4 episoder av podcasten på kassett. Denne tapen fått titlen Norske Klassikere, og den inneholder episoder nettopp med norsk tematikk. Dette dreier seg om episode 64, Randvei og Sigurd, episode 70, Søstra, episode 44, Frøken Fogner, og episode 127, Jenta som ventet tilbake fra døden. Hele denne herligheten kommer på en rød kassett, preget med en strikkende bafomett, og med et sliv med trykk på begge sider med de originale episodeillustrasjonene og beskrivelser. Jeg kommer selv til å distribuere halvparten av dette opplaget fra tokeprat.com, og resten går ut

til diverse distributører, så her gjelder det å være tidlig ute, for jeg regnet med at disse vil bli revet unna rimelig kjapt. Dette et prosjekt jeg har jobbet med å få realisert I godt over et år, og til slutt så falt altså brikkene på plass, og det duket for verdenspremieren på podcast på kassett. Jeg regner med å få den ut I salg I løpet av jula, så her gjelder det å følge med om du vil sikre deg et eksemplar. Og det var I det store og det hele mitt år I korte trekk. Helt til slutt skal jeg tradisjonen tro avslutte meg låt, og I år så det jeg selv som står for komposisjonen. Nå som jeg har instrumenter og lydutstyr lett tilgjengelig til enhver tid, så terskelen for å lage egne låter også litt lavere. Så jeg bestemte meg for å snekke sammen igjen til årets juleprat. For de av dere som drar kjenslen på teksten til denne, så dreier dette seg om et utdrag fra Henrik Wergelands dikt på hospitalet om natten, som han skrev I 1845 når han var innlagt med en uspesifisert lungesykdom på Rikshospitalet like før han døde. Så da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år, og så gir jeg dere på hospitalet.

0: bakrommet. 67 på lördagar på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrur på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord.
2: Nord.
1: Skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocker FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette er Sugar Mine på bakrommet. Give the people what they want. Sugar Mine.

0: Religious like this to darkness.
1: Not the rock,
0: see that.

face to face, Victor's Victor Dub, and vi lager Kabalians. Har ikke sett så mye reggae live I sommer. Mest andre genre. Og på Tons of Rock så fikk jeg jo endelig sett The Offspring. Var artig det. Men her skal du få en Offspring cover. Dette Pacifier, vi lager Pepper. La du kjenne låta. Come out and play. Det sommer.

0: Sapphire i laget Pepper, og derifra til The Special, som ute med live-skiva, Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahir og Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one comes from abroad, and it's hard!
2: The commandments are I, Sophia Carr.

På bakrommet i laget Pepper Jim. Pepper Jim skal du få gjøre også. I laget OBF. Dette en sommeren shit. Crack in the wall. Make it big.

Yeah. Cracking the wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Bigger Ranks, og ungfuen Telly. Ja,

0: Smoking Hot her på Radio Rakel, det var både ja, snelle, fine snelle, som vi hørte her I form av to låter som starter dagens abstinens. Og det bare meg, Morten Magnus og Katrine som sitter og gjør teknikk her på min forvirrede... I mitt forvirrede hode, men dere skal slippe å gå inn I det akkurat nå, for det bare varmen, og det bare digg når man tenker på hvor få dager den varmen her til lands. Uansett, så skal vi si takk til Snella også. Det var Sportdiva og Listepop fra hennes EP Hun. Og EP-ene om dagen, de har jo mange låter, det ikke bare to låter, tre låter, det jo faktisk åtte, tror jeg, på denne EP-en, så den løp og kjøp. jeg elsker den, og det gjør jeg også med neste artist, for det, som sagt, I dag så det musikk fredag her på Abstinens, så det betyr at det ikke noen gjester, det bare meg som spiller musikk. Men det bra nok det. Vi skal gå til en annen utgivelse fra I år, som kom før sommeren. Men den allikevel står veldig støtt, nemlig Kim Gordon. Og vi skal spille en av... Ja, jeg kunne spilt hvilken som helst låt fra den platen, men jeg velger nå å spille Busy Bee, for det jeg hører meg selv at jeg litt sånn anpusten og høres litt busy ut, så why not?
1: Hey, didn't you used to be in a band called STP?
2: Yeah, those boys are lucky that we broke up before they made it big or they'd have a lawsuit on their hands.
3: Yeah, I think you should still sue their ass.
2: Maybe we will.

0: It was a good day.
1: Ja, og vi fortsetter å ha en god dag her på Abstinens. Du hører på FM 99,3 Radio Rakel. Mitt navn Morten. As far as I can remember. Og begynner å bli litt internasjonal, uten å ha rørt alkohol. Jeg sitter her faktisk og bare svett. Og jeg vil at dere også skal svette litt på disse fantastiske... Damene jeg spiller, de de jeg lever for, ser opp til, ja, jeg lever for noen par andre ting også, men musikk deilig, og Mutsumi kjempebra. Hvis dere ikke kjenner til Mutsumi, eller Mu, som hun også har gått under, så, ja, check her up. Hun har en plate hvor, awesome, som jeg snakket om, nå var det Free Kitten riktig nok, vi hørte sist, som etter, først var det Kim Gordon, så var det Free Kitten. Og jeg kan jo forklare fort at Free Kitten også Kim Gordon I en innpakning med en Julie Carfitz fra Pussy Galore og Yoshimi fra Boredoms. Jeg tror de har til og med en mann på trommer som var Mark Eibold fra Pavement. Alt dette her husker jeg, folkens, rett from the top of my head. Så, applaus til Mutsumi. Mutsumi. Vi skal høre henne med, altså, joggbukselukt, eller college pants smelling.